0: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. O vyriausybė posėdyje spręs dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniu Košta su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Gydama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60 metus trukusią karjerą jis sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
1: Gerai, pradėkime dar vieną laidą, dar vieną dieną. Kol kas apie tai dar turbūt neverta kalbėti, nes dienos dar nėra, bet yra toksai, na, pusiau ankstyvas rytas. Labą rytą visiems, labą rytą ir Danieliai.
3: Labas rytas, Simai, labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Taip jau yra savaitės viduriukas, rugpjūčio 26 diena. Labai smagu pradėti šį rytą, man tai dar, žinai, sunku susigaudyti toje savaitėje. Ta viena diena išmuša truputį iš vėžių, bet tikiu, kad viskas bus gerai.
1: Na, tai nebuvo gi šį kartą tavo tos kelionės, žinai, kelionė pažymėta laiko juostų ten skirtumų, dar kažko, kur ten reikia tie jetlagai vadinami, ar ne, kur ten neaukė tave ir traukė prie žemės, viskas kaip ir okei buvo,
3: viskas
1: ne?
3: Viskas okei, bet tokia kelionė irgi bus netrukusi, tai bus tie jetlagai, jau jiems ruošiuosi truputį psichologiškai, kad reikės kažkaip ten suderinti tuos miegus visus savo.
1: O aš tai noriu pasigirti, nes mano namuose savaitgalį, tai nebuvo taip seniai, atsirado 3 veidrodžiai.
3: Oho, gerai, kur? Kokiuose kambariuose?
1: Apačioj ir viršoj, vadinkime taip. Žodžiu, tai dabar kur eini, žinai, matai save ir dabar nežinau, ar čia džiaugtis ar verti, kad visur tasi matoma, žinai. Bet šiaip tai fainas jausmas, aš dabar įsivaizduoju, kad na, tie žmonės, kurie na, šiaip gyvena diena iš dienos ir nusprendžia, nežinau, išmesti kokį seną daiktą arba atiduoti seną daiktą ir jį pakeisti naujų. Kaip tai padeda supranti tavo savijautai, kaip faina yra, tos lyg ir nieko, lyg ir nesusiję dalykai, nu, daikto išmetimas, naujo įsigymas, nu kas čia tokio rodos, ar ne, bet iš tikrųjų veikia ir labai faina, nes nu, visai kitaip name atrodo.
3: Tai čia buvo seno pakeitimas į naują, čia tiesiog naujai įsirengiai tu veidrodžius ir jie nebuvo iki šiol niekur tavo namuose.
1: Ne, jų nebuvo, dabar atsirado 3 tokie nauji, tai sakau, va, ateini, pasižiūriu, o neblogai, tada, aha, šonu vėl.
3: Tokia pasitempęs truputį, ne?
1: Žodžiu, tai vat tokie mano džiaugsmai, vargelių kaip ir nėra, klausykite, linkime, kad tų vargų ir jūsų gyvenime nebūtų, bent jau artimiausių metų mes tenksime juos išvaikyti, jeigu tokia yra. O šiaip tai palinkėsime visiems gero trečiadienio, geros 26 šio mėnesio dienos.

0: mokslas šiandien.
1: Žinome, kad kutenimas žmonėms labai dažnai sukelia juoką. Tačiau labai įdomu, kad kutentis gali ne tik žmonės. Kiti didieji primatai taip pat kutena vieni kitus, o žiurkės ir surikatos reaguoja kutenamo žmogaus. Tai leidžia manyti, kad šis pojūtis išliko per visą evoliucijos procesą. Dabar du neurologai iš Nyderlandų nustatė dar keletą įdomių faktų apie šį elgesį. Savo tyrimu jie atrinko 448 dalyvius iš trijų skirtingų kultūrinių aplinkų – olandų, graikų ir kinų. Kiekvienas jų užpildė anketą apie kutenimo patirtis ir suvokimą, o po to kompiuteryje nuspalvino žmogaus kūno sritis, taip sudarydami kutenimo jautrių vietų žemėlapius. Vėliau tyrimo dalyviai tą patį pakartojo nurodydami kitiems kūno pojūčiams, pavyzdžiui, skausmui ar maloniam prisilietimui jautrias vietas. Ką pavyko nustatyti? Beveik visi dalyviai nurodė labai panašias kutenimų jautrias vietas. Tai kaklas, pažastys, pilvas ir padai. Palyginus su kitų pojūčių, pavyzdžiui, skausmo ar malonumo žemėlapiais, paaiškėjo, kad šis pojūtis yra nebejotinai savitas ir unikalus. Mokslininkai taip pat analizavo, ar žmonėms patinka, kai juos kutena. 42% dalyvių teigia, kad vaikystėje jiems patiko, kai juos kutendavo, o 35% vis dar besimėgauja tuo suaugus. Daugiau nei ketvirtadalis respondentų kutenimą vertino kaip nemalonų, tačiau dauguma suaugusių laikėsi neutralios nuomonės. Jiems kutenimas nėra nei ypač malonus, nei ypač nemalonus. Neurologai pasinaudojo tyrimo dalyvių sudarytais žemėlapiais, kad patikrintų 5 jau egzistuojančias teorijas apie jautrumą kutenimui. Tik viena jų, Čarlzo Darvino idėja, kad mažiausiai liečiamos kūno vietos yra jautriausios kutenimui, iš dalies galėjo paaiškinti gautus rezultatus.
0: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kokia muzika mūsų eteryje skambėjo prieš daugelį metų, kviečiu prisiminti būtent dabar. Laiko mašina primins dainas, kadaise pasiekusias populiariausio Lietuvoje reitingo LT Top 20 Top 3-tuką. Topas buvo mūsų pasididžiavimas, mat jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu šalyje, diktavo madas ir įtraukė tūkstančius klausytojų balsuoti už savo mėgstamiausias dainas. Jie tai darė net paštu. Šį kartą prisiminsim 2004-35 metų savaitės hitus. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje Amber Lifeway su kūriniu Always jie dar vieną savaitę iš eilės liko trečioje vietoje. Pozicija kilo tų metų sensacija atlikėjas Onsa. Prisiminkim dainą Kiss Me. Ir per 8 vietas aukštyn kilo tikras to 10-mečio hitas. Grupė mokinukės net pelnės apdovanojimus. Eteryje, bye bye.
0: Radio Centro laiko

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremaliją situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl galimai fiktyvių socialdemokratų įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Į posėdį be kitako kviečiami specialiųjų tyrimų tarnybos atstovai. Praėjusią savaitę LRT paskelbė, kad premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona Aistė ne tik be konkurso tapo savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja, bet ir dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare. Pastarojo darbuotojai teikė nieko nežinantys apie tokią kolegę. Dvare įdarbinta ir daugiau su Kauno rajono socialdemokratai susijusių asmenų. Nemokamus pietus mokyklose šiemet gaus trečdalis visų mokinių, išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams, svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos, joms taip pat skiriama parama. Mokymosi reikmenims įsigyti.
0: Eidama 81-osius mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Ji labiausiai išgarsėjo hitu Jolene, o iš viso per 60-mečius trukusią karjerą sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, kurią atliko Whitney Houston. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžiano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratesimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje yra Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių nerijoje 13.
2: Keturios jau beveik minutės po 7 valandos. Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Kažkaip tikrai labai gražiai skamba ta lietuviška pavardė ir čempionų lyga, ne? Galim priprasti būtų.
3: Dambrauskas, žinok, nutiko toks dalykas. Aš vakar, na, ilgokai darbavausi, labą rytą, aišku, visiems, ilgokai darbavausi. Čia po namučių, žinai, savo darbiniai reikalai, užsidarėsi savo mini tokį kambariuką. Ir, žinai, žvilgčiau į laikrodį, nes tuo pačiu mačiau ir tą savo flash score, naudojamą tą
2: truputį sekėja, ne, rungtynės.
3: Jo, sekėjau, bet žinai, kaip yra, nu, reikia kaip ir pabaigti dar. Arba reikia pabaigti ten garsinti vieną skyrių knygo, žinai, bet tuo pačiu matau, kad rungtynės vyksta, lyg ir vėlėja, čia galvoju ryte į darbą. Bet suspėjau ir įsijungiau tada, kai Dambrausko komanda atsilikinėjo 1-2. Ten buvo likusios, dabar neatsimenu kiek minučių, nu keliolika minučių, ar ne? Na ir taip kažkaip ramiai viskas plaukė, 1-2, nu galvoju, okei, okay, 1-2 pralaimėjo ir pirmasis rungtynės, žiūrėk, klausyk, 2-2. Nu ir taip toliau ir panašiai, aš jau buvau pabaigęs darbus, ramiai savo atsisėdau, dar tokia vėlyva vakarienė susorganizavau, suvalgiau šviežių kopūstų sribos su geru kaulu mėso, žinai, ir kentėjau, ne tai kad kentėjau, na, akis jau markstėsi, bet
2: žiūrėjai,
3: žiūrėjau iki pat pabaigos.
2: Skirtumas iš pirmų rungtynių nebuvo didelis, ne, tai ta viltis, kai dar buvo 2-2, sakai,
3: nu, tu žiūri ir nelabai gali patikėti, nes tas įvartis, na, kuris leido eiti pratesimo įmuštas, buvo paskutinė minutė, ten pridėto laiko, ten aš nežinau, iš proto visi ėjo. Man buvo žiauriai gražu, man buvo žiauriai fainai, aš netgi po rungtynių iš karto parašiau gerbiamą treneriui žinutę, pasveikinau, palaikome, parašiau likti, kad legenda.
2: Ar atrašė iš karto, ne, dar nesureagavo?
3: Ne, tai stano netrašo man ir Dambrauskas netrašo. Nu, žinai, man svarbu pasveikinti.
2: Ne, vakar Dambrauskas turėjo ką veikti, matyt, po to rungtynių.
3: Nu, man svarbu pasveikinti. Tai labai, labai iš tikrųjų smagu, džiugu. Ir mes kalbėsim ir minėsim tą vardą ir pavardę visą šį sezoną.
2: Man atrodo.
3: Nes turime, na, neįlinį įvykį. O šiaip, kaip tu ir sakei, žinai, nu, ne tu, visi sako, pirmas lietuvis treneris čempionų lygoje. Nuostabu.
2: Vau, labai, labai, labai gerai skamba. Matyt, dėl to šiandien ir sklaidosi debesis ir pagaliau ir saulė išlis.
3: Būtent dėl to, dėl Valdo Dambrausko, taip, dėl jo.
2: Tikrai taip. O ką, mėlėjai, mes su Eisimu toliau ieškome aktualijų, įdomybių kažkokių. Greitai grįš ir mūsų kolegė Paulina pristatys ir muzikinę naujieną. Na ir žinoma, šią valandą būtinai su jumis žaisime ir ryto dešimtuką.

0: naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia. Sam Smith išleido naują albumą Hazel Eyes. Ir jis labai geras. Organiškas, jautrus ir su daug tikro jausmo. Samas jaučiasi jau subrendęs, geriausia savo versija, grįžo prie švelnaus skambesio, su kuriuo ir išpopuliarėjo. Žinia apie albumą vainikuojam nauja daina Sugar Rush. Skambesi įsitraukiantis, teatrališkas ir su daug charizmos.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipdė.

0: Mokyveži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Mokyveži.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
8: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
9: Volkswagen.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
12: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
13: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomai žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
14: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Ryto espresukas.
1: Aš šiek kelias pastarąsias minutės kovoju su rytinė sloga, žinai, su čiauduliais, bet nieko tokio. Tu esi įpratus, žinai, kad čia rytiniai reikalai
2: taip,
1: tokie.
2: Taip, taip, tuo to viskas praeis.
1: Labą rytą visiems, viskas gerai. Saulė, dėliai trenerio Dambrausko, ar ne tik dėl jo, jau pasirodė čia Vilniuje. Linkime, kad ir jūs jos spindulius pamatytumėte, mes prie aktualijų keliaukime.
2: Sakyk, kad daug visokių naujienų šiaip yra prikritusių iš tikrųjų pastarosiomis dienomis tokių įdomybių, bet kurią tu išsirinkai,
1: man atrodo. Jo, nu mes gaudom, nes kartais būna tokių rytų, kai na reikia ieškoti, ar ne, ar čia žiūrim vienas kitą viltingai mirksėdami, gal tu turi, ne, gal tu ne, nu žiūrėsim, kaip čia bus. Bet kartais būna tokių rytų, kai tos aktualijos netelpa į vieną išstojimą mūsų, na ir tuomet mes galime drąsiai kelti jas į kitą rytą. Tai va tokia istorija nutiko ir man. Žodžiu, aš apie vėlgi technologijas, apie išmaniosius akinius. Nežinau, ar tau yra tekę nors kartą užsimesti tokius dalykus.
2: Aš esu, nu, parduotuvėje, žinai, vaikščiojant, išbandžiusi, kažkur man teko užsidėti, bet nieko neteko patirti, kaip
1: jie. Jų pardavimai, veikia. Nežinau, nesakau, muša stogą, bet tikrai yra dideli. Tarkime, 25 metais, jau mes keliaujame, praėjusius metus buvo parduota daugiau nei 7 milijonai. Vadinasi, na, toksai įmamas reikalas.
2: Populiarėja ypač, man atrodo.
1: Galima bendrauti su dirbtiniu intelektu jų pagalba, klausytis muzikos, atsiliepti į skambučius, tada ką čia mes dar turime, jo, ten ir žemėlapį žiūrėti, žinutės
2: ir
1: rašyti.
2: Ir čia, man atrodo, tekstą, nu, žodžiu, tada suprasti, viską.
1: Kosmosas, aš kainą nesidomėjau, nes, na, kaip ir man neaktualu, nes aš galvoju greičiau apie, na, žvelgdamas savo amžių, apie tos paprastus akinukus, žinai, kurios teiks užsimesti kažkada ir galbūt labai greitai. Žodžiu, tai Jungtinės karalystės teatrai. Ir barai pradėjo drausti išmaniųjų akinių naudojimą. Va toks yra dalykas. Šalia visų to pliusų, na, jie pabrėžia ir minusą, kadangi jie filmuoja. Dar, žinai, tu nueini į kino teatrą ir
2: viską galėsi rašyti.
1: Jo, jo, ir ten yra netgi užsklanda tokia, kad negalima filmuoti kino filmų metu, ar ne? Kitas dalykas, jos vadina taip, šnipinėjimo akiniais ir arba iškrypėlio akiniais. Nes tu nueini, pavyzdžiui, barą, kavinį, restoraną.
2: Lygiai taip pat galėsi rašyti.
1: Jo, tu žiūri į žmogų, bendrauji su pažįstamu ar nepažįstamu, na, ir kažkodėl ten kažkokiu tikslu vedinas tu imi ir įrašyti. Tai žodžiu, karas vyksta. Čia prieštaringos nuomonės. Tarkime, Meta atstovas spaudai teigia, kad akiniai suteikia itin svarbią naują technologiją akliesiems ir silpnaregiams. Na, aišku, čia jau ta korta yra mušama.

0: 100 dolerių iki, bent jau taip rašo, kiek čia 500, tai ta kaina negazinanti.
1: Sakyčiau, jo, ne karvė ta kainuoja iš tikrųjų ir manau, kad tie, kurie na, domisi tokiais dalykais, tos akinius gali įsigyti. Tai žodžiu, apie tas lemputės, nelemputės negaliu pasakyti, nes aš jų nesu dėvėjęs, bet iš principo, jo, jau jeigu yra užkurtas toks einaratas, vadinasi, kažkas čia rimto yra. Nes, na, žinai, žmonės mėgsta privatumą, yra tam tikros taisyklės, sąlygos įvairiausios, kaip ir, nežinau, mūsų gyvenimuose, ką galima ir ko negalima daryti. Kaip čia viskas bus, nežinau, apie atgarsius Lietuvoje nesu girdėjęs, bet, kaip aš sakau, žinai, jeigu jau kažkur tai kažkas pajuda, tai mes neliksim nuo šaly tikrai.
0: Taip, aš galvoju, kad tokie akiniai ir sirašyti kažką tikrai su jais norėtųsi, tai penktadienį ir šeštadienį, kai vyks Vingio parke Jessica Shy koncertas, nes man atrodo, kad daugelis tikrai ten keliaus ir tikrai turės labai labai gerą laiko.
1: Čia apie... du vakarai išėlės,
0: taip, ne? Taip, penktadienis ir šeštadienis. Ir kalbu apie tai, nes pasirodė žinia, kasgi apšildėsi Jessica Shy, tai abi dienas pasirodo į Sena Lips Aistė Regina su DJ setu, o prieš pat Jessica Shy Pau pasirodys ir Lemon Joy. Tai teigiama, kad Aistė Regina pasirodo 19 valandą, Lemon Joy 20 valandą, o Jessica Shy koncertas planuojamas 20:45.
1: Beje, vakar Lemon Joy koncertavo čia Vilniuje. Taip, ir aš ką girdėjau, tai sako, na, ta bendra daina Jessica Shy ir Lemon Joy yra veik geriausia arba viena geriausia jūsų naujame albume.
0: Man irgi labai patinka.
1: Čia
0: taip,
1: va taip žmonės kalba. Žodžiu, tai gerai, aš tik noriu palinkėti vieno dalyko tiek Jessicai, tiek tiems, kurie, na, eis kažkur tai trasą savaitgalio metu, gero oro. Nes jeigu ten palčiai ir kapišonai ir skėčiai. Nesutinku 100%, kad nėra blogo oro, yra bloga apranga. Vis tiek, aš manau, kad atviram renginiui reikalingas geras, šiltas, fainas, saulėtas vakaras.
0: Tu kalbi visiškai kaip organizatorius, nes būtent jie ir pranešė gerbėjams, kad pasirūpintumėt savo aprangą, iš anksto pasiruoštumėt lietpalčius bei šiltesnius drabužius.
1: Jo, nu tai čia dėl viso pikto, bet aš manau, kad čia atėjus tam penktadienio vakarui galbūt daug kas pasikeis ir apturės gerbėjai, žiūrovai, fainą, gerą, na tokį sausą, vadinkime, kalbant apie lašus iš dangaus, renginį.

Sveiki, čia Radijas Saltas žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Tuo metu be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 60 tūkstančių vartotojų. Ukraina gavo papildomų raketų Patriot ir kitoms oro gynybos sistemoms, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo per Kijeve vykusi norinčiųjų koalicijos susitikimą buvo pasiekti

kitų svarbių susitarimų dėl paramos Ukrainos ekonomikai, energetikai bei gynybos pramoniai. Maskvoje vakar apsilankė Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas. Konkrečių susitikimų detalių nepateikiama, kai kurie analitikai sako, kad CIA vadovas vizito metu galėjo perduoti Vašingtonui įspėjimus Maskvai, neeskaluoti karo veiksmų prieš Europos ir NATO valstybės. Lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa įveikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą ir iškopė į pagrindinį stipriausio Europos futbolo turnyro etapą. Vakar Azerbaidžiano čempionai lemiamuose pratesimo pareikalavusiose rungtynėse namuose 5-2 įveikė Izraelio Beršavos Hapoelio komandą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Na ką, mėlėjai, tuoj ateis laikas valandos višneliai žaidimui ryto dešimtukas. Bet pirmiausiai mes turime susimus surasti tą vieną laimingą į žaidėją, klausytoją, kuris išbandys savo jėgas.
1: Jo, nebus sunku. Na, šią savaitę, kalbant ir apie šį žaidimą, ir apie kitus žaidimus, vaikščiojame ant plonos ribos, nes sulį kiekvienu žaidimu jam pasibaigus mes gauname laiškų. Jų esmė yra tokia, kad na, arba jūs esat žiaurus ir blogai čia kažką padarėt, arba suspėjo, arba nesuspėjo. Na, kažkaip viskas visiems netinka. Aš labai norėčiau idealaus tokio varianto, kad mes pagautume klausytoją, kuris viską padarytų likus sekundį iki žaidimo pabaigos. Visiems būtų ramu, visi būtų patenkinti. Klausykite, turime 10 klausimų. Šį rytą juos dėliojau aš. Jeigu atsakot į juos per 30 sekundžių, laimite 100 eurų.
0: Dabar skambinkite mums reikia mūsų studijos numeriu 0662 862 888 jau dabar.
2: Radio Centro.

0: vieta. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
3: Taigi dabar su TeliaPlay gali viską turėti.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni TeliaPlay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
12: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
13: Kelkis.
14: Dar truputį.
13: Jau pietus.
14: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
13: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
15: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
16: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
17: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Ryto dešimtukas.
1: Oi, žinokite, mes čia plušame, nes randame savų konfliktėlių, problemyčių įvairiausių, bet jas prasprendėm ir esame pasiruošę, likus kiek čia 15 minučių iki 8, žaisti žaidimą ryto dešimtuką. Šį kartą mes turim debiutantę.
2: Taip, mes galim jau sveikinti su Lina. Labas rytas, Lina.
3: Sveiki.
1: Labą rytą. Tiesą sakėt ar meluojat, kad pirmą kartą žaisit?
3: Jūsų eteryje taip, pirmą.
1: Gerai.
3: Žaidžiukos dien beveik.
1: Gerai, šaunuolė. Mėgsta žaidimus, ar ne? Tvarkoj, Lina, klausykit, ką veikiat šiuo metu? Dirbat kažkur tai turbūt, ar ne?
3: Ne, šiuo metu namuose dar.
1: O kalbat, prisidėjus telefono prie ausies ar laisvų įrankų, laisvų rankų
3: ne,
1: ten tos?
3: Prie ausies.
1: Žiūrėkit, žaisim žaidimą, linkime sėkmės jums jau dabar, turime 10 klausimų, jie sudėlioti ne per seniausiai, bet tikrai yra. Visi atsakymai iš vienos raidės, negali kartoti, žaidimo trukmė 30 sekundžių. Ir jeigu manęs atmintis neapgauna, tai buvo paskutinė tokia raidė, kuri atnešė mūsų klausytojai sėkmę. Berods, kad ta raidė buvo sėkminga ir tas žmogus, dabar neatsimenu vardo, nukeliavo iki pergalės. Tai aš labai tikiuosi, kad bus savotiškas dežavų toksai ir mes galėsim tą dalyką pakartoti. Gerai?
3: Nu, bandom.
1: Kokios raidelės norėtumėt?
3: Ai, nežinau, kažkokios lengvos.
2: Lengvos
1: nu, kas tai yra? Nu, sakykit. Nu, va, taip sako dabar, rinkitės raidę, pavyzdžiui, Lina.
3: Nu, renguosi gal M.
1: M. M. O gausit B. Gerai?
3: B.
1: Taip, no, raidė B. Kokį porą žodelių iš B raidės?
3: Boružėlė.
1: Gerai. Gerai, tinka septintaškė, jau nebereikia, bet boružėlė tinka. Lina, klausykite, esame viena komanda. Vienoj valty sėdim, linkime jums sėkmės, visi esam pasiruošę, galim važiuoti į priekį.
2: Pasiruošusi, Lina.
3: Pasiruošusi.
2: Gerai, 3, 2, 1.
1: Pietų Amerikos šalis.
3: Brazilija.
2: Gyvūnas.
3: Bebras.
1: Vyriška pavardė.
3: Baranauskas.
2: Lietuvos miestas.
3: Biržai.
1: Daržovė.
3: Brokos.
2: Apavas.
3: Apavas. Batai.
1: Profesija.
3: Barista.
2: Paukštis.
3: Balandis.
1: Žuvis.
3: Barakuda.
2: Vabzdys.
3: Bitė.
1: 100 eurų jūs. Jau, klausykit, prikarksėja. Aš sakiau, kad na, norisi tokio užtikrinto varianto, kad mes po žaidimo nesulauktume nei vieno laiško su kritika, taip. Bet na, nebent su pagyrimais ir pasakymu, kad wow, čia Lina gerai pasirodė.
2: Liko dar geros 7 sekundės, žinokit, Lina jums atsakinėt. Wow.
1: Ne, žinokit, jeigu dabar klausytumėtės įrašo, tą, ką jūs čia padarėt, buvo na, nelyg stebuklas arba pavyzdinis variantas, kaip reikia žaisti. Greitai, užtikrintai. Galbūt ten strigo ties, na, veik lengviausių variantų, kur visi variantai buvo galimi, tai yra vyriška pavardė, bet, na, turbūt čia buvo netikėtumo faktorius, turbūt, ne, Baranauskas, sakė.
3: Taip,
1: šaunuolė.
2: O, labai gerai. Galit jau kelti savo namiškius ir sakyti, kad laimėjote, ne?
3: Gal jau atsikėlė, net labai garsiai, aš čia emocijai.
1: Labai gerai. Lina, žinokit, Lina šaunuolė, džiaugiamės jūsų sėkmė iš tikrųjų. Geras rytas, gerai prasidėjęs, tai linkime, kad ir toliau tą pačią liniją varytumėte į priekį. Sveikinam, 100 eurų jūsų, esą žaidimo nugalėtojai. Ačiū labai.
3: Ačiū, jums gražios dienos.
2: Iki. Taip pat iki.

0: vaiką.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
7: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
8: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
9: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
10: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.

Pietų. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Dar viena nelaimė vandenyje. Jurbarko rajone tvenkinyje vakar vakarą rastas 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tiriamos. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas, jeigu be elektros gyventojas praleido daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Tą vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Savo ruoštų prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Dažniausiai pirkėjai – ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos, svarbiausia – gauti prekę. Žmonės graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės viryklės, švakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis buvo tik 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo. Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozono objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Lietuvoje viešė Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijų Košta. Jis su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai ir bendrijos plėtrą. Taip pat šiuo metu derinama daugiametį biudžetą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi dar vienam atrankos į pasaulio čempionatą langui. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė keliauja į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikovą su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos etapą. Į lietuvių komandą žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Turkijos rinktinė šiuo metu pirmauja grupėje. O kitą pirmadienį rugpjūčio 31-ąją lietuviai namuose žais su Bosnijos ir Hercegovinos komanda. Kai kurie krepšinio ekspertai sako, jog šiame lange pergalė bent jau prieš Bosnijos išlaikytų lietuvių galimybės kabintis toliau, o įveikus ir turkus būtų galima kalbėti apie malonę staigmeną. Dar vienas atrankos langas ir dvikovos su Italijos ir Serbijos krepšininkais mūsų iškilauks lapkričio gale. Į pasaulio čempionatą žengs 3 geriausios grupės komandos.
0: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Panevėžyje ir Alytuje 8, Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11 laipsnių. Šilčiausia Kuršių Nerijoje 13.
2: Taip, jau 3 minutės po 8, labas rytas radio centro klausytojai, žinai, Simai, mes ką pamiršom paminėti, tai kad šiandien švenčia visi, kurie turi šuniukus, nes šiandien yra tarptautinė šuns diena, ne šiaip sau.
3: Jo, aš norėjau savo čia kažkokį gimtadienį pint, bet dabar apie šuns tu dieną čia paminėjai. Nežinau, vienas namuose filmas, ane?
2: Taip.
3: Esigi turbūt, gal net
2: taip,
3: fanės,
2: klasika, žinau, tradicija,
3: kalėdos,
2: absoliuti.
3: Nauji metai.
2: Taip.
3: Pagrindinis aktorius. Žinai,
2: puikiai vardą, žinomas. Taip.
3: Macaulay Culkinas. Šiandien jo gimtadienis yra.
2: Kiek metų?
3: Nu vat, nustebau.
2: Jau iš tikrųjų sunku patikėti, nes jis, man atrodo, daugeliu tiesiog yra įstrigęs, kaip tas mažas berniukas pasiklydęs ir New York.
3: Jo,
2: ir...
3: nu jo, bet aš manau, kad jis jau radė savo kelią, čia buvo visokių problemyčių, bet mes neanalizuokim su gimtadieniu, sveikiname jį, jam, na, aš nustebau, nes jis yra mano vienmetis. Jam 46 šiandien sukanka.
2: Ar beveik labai taip panašiai, dar beveik ar gimtadienį švenčiat, gali taip pažiūrėti.
3: Gal panašiai ir atrodo, bet manau, kad nelabai ypatingai ta patinė kūno dalis. Gerai, tai su gimtadieniu sveikinam, linkime visiems, na, atmetus tą gimtadienį gražios dienos, gražaus trečiadienio ir tu kažką sakai turi, nes mus pagavo vienas mūsų klausytojas balsute.
2: Tikrai taip, mūsų klausytojas Gerutis sveikina visiems jums linkėjimų, tai dabar užleiskim jam eterį ir paklausykim, ką jis mums palinkėjo.
3: Jo, mes tuoj sugrįšime pas jūs, jau įjungdami gero ryto radarą, turime dovanų, norime jas atiduoti jums, tai tikimės, kad rasime tą asmenį, kuriam tai atiteks.
4: Labas rytas, Radio Centras Lietuva ir jums labas rytas visiems. Tai ką linkiu, rytos greitos savaitgalio ir dar kartą meilės, šilumos ir gėrio.

0: gero ryto radaras.
1: Nu ką, jungiame, ne?
2: Pats laikas tikrai jungti gero ryto radarą. Mes kiekvieną rytą susimu čia ieškome vieno klausytojo, tiksliau daug klausytojų, kurie atitinka tam tikrą kriterijų. Tik tai vienam mes galim padovanoti visą dėžę radio centro duoniukų.
1: Neišsigaskit, čia ne tas piktasis tikrasis radaras, kuris aptinkamas miestuose, užmiesčiuose, gatvėse, šalikėliuose. Nors ir tie nėra prasti, nes funkcija atliekama gerai. Tie, kas viršė greitį, juos tas radaras ir pagauna.
2: Taip, bet dabar mūsų radare yra klausytojai, kurie šį rytą mus girdi kokioj nors labai keistoj vietoj.
1: Neišsigaskite vėlgi, nes na, ta keista vieta gali būti mums, bet ne jums. Bet vis tiek parašykit, nes na, kas yra keista vieta? Visi turbūt įmanomi variantai. Net ir ta pati darbo vieta, kažkur keistai ten esanti, na, kažkam galbūt jį gali būti keista, ne?
2: Aš kažkaip prisiminiau vieną klausytoją, kuris lik žvejodamas mūsų klausė ir skambino mums žvejybos, tai manau, laivelį kokiam irgi yra keista vieta.
1: Jo, žiūrėkit, mes nesufleruosim. Kaip jūs jau tą keistumą supranta, taip ir mums bus gerai. Viena yra aišku, kad mes vienam iš jūsų padovanosime visą dėžę radio centro duoniukų. Skanu ir jums patiems bus ir jūsų aplinkiniams. Tai jeigu mus girdi asmuo arba asmenis, kuris arba kurie mūsų klausosi keistoje vietoje, jums suprantamoje keistoje vietoje, duokit žinot apie save.
2: Taip, mums turite parašyti mūsų numeriu 0662862888 ir toje žinutėje jūs parašykit savo vardą, bet taip pat ir kokioje keistoje vietoje mūsų dabar klausote.

0: Afrika. Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
2: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt
4: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
5: Čia koks nors magijos triukas?
4: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
5: Įdomu. Papasakok daugiau.
4: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
5: Atrodo, protinga investicija.
4: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Teyron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
8: Volkswagen. Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida per kantvė ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: gerą ryto radaras.
1: Taip, kriterijus buvo toks, kas mūsų klausosi tokioje keistoje vietoje.
2: Ir daug iš tikrųjų atsirado klausytojų, kurie parašė iš tų keistų vietų, štai Rimo žinutė buvo tokia. Net gėda sakyti, ten, kur karaliai pėsti vaikšto, sėdžiu, girdžiu, kad radaras ir šūkių vyrai, ko šiandien ieško, sako, keistų vietų, tai Rima nieko nelaukia ir mums parašė.
1: Ai, tu linkėjai mano širdžiausiai, tikimės, kad ten viskas pavyko sėkmingai.
2: Dar Monika parašė, bitynas, Raimonda irgi rašo vonios kambarys, Iveta mūsų klausosi bėgdama, Marius klauso iš sunkvežimio, Kestutis klauso miške grybaudamas, Viktorija irgi klauso duše, Andrius dar irgi labai smagę žinutę parašė, sveiki, klausausi vėjo jėgainėje, nors ši vieta man yra įprasta, bet daugeliui turbūt būtų keista.
1: Jo, mes apie tai ir kalbėjom, iš tikrųjų, kad na, jums ta darbo vieta turbūt na, yra įprasta, nes einate nu, kiekvieną rytą, grįžtat vakare, na, kaip ir net nesinori pasakoti, žinai, nu tą patį per tą patį, bet kai kiti žmonės išgirsta, galvoju, wow, geras, mes čia, bet, na, turbūt jums irgi panašiai, ar ne, mes sėdim čia studijoje, mums, na, kaip ir, na, duona kasdieninė iš tikrųjų, bet kiti sako, o, žinai, čia...
2: Kaip įdomu, norisi pamatyti
1: ir pabūti. Čia fainai. Gerai, turime laimėtoją, ne?
2: Taip, dėje, mes turim šiandien tik vieną dėžę radio centro duniukų, kurią galim padaunoti per gero ryto radarą ir jinai keliauja mūsų klausytojų Donatui. Labas rytas, Donatai.
3: Labas rytas.
1: Donatai, labas rytas. Na, tikrai aktuali vieta. Aš jau, man jau teko girdėti iš Danielės, jau nupasakojo konkrečiai. Esate slėptuvėje?
3: Taip.
2: Tai dabar...
1: Plačiau apie tai, nes, na, pasakyti taip, kad slėptuvė neužtenka. Kas čia per reikalai? Na, kaip kur ta slėptuvė? Kodėl ta slėptuvė? Kaip ta slėptuvė? Visi mūsų linksnio klausimai gali galioti.
3: Nu, slėptuvė čia yra, kiek sakant, Rusijai.
1: Aha.
3: Įrenginėjim slėptuvę.
2: Tai dabar...
3: Kėdanga vadinama ta.
1: O tai jūsų... Čia yra jūsų Rusijas, ar ne?
3: Ne. Čia yra valdiškas.
1: Ai, valdiškas, supratau. Mes neklausim, kas, kur, kaip, ką, nes vis tiek, na, turbūt darbas darbų, tam tikri slaptumo turbūt dalykai, ar ne, nesinori čia labai viešinti, bet vis dėlto, ar ne, jūs įrenginėjate slėptuvę, teisingai?
3: Taip.
1: Kas yra svarbiausia tai atliekant?
3: Kokybiški darbai?
1: Ne, bet kokie tie darbai? Dėl kokybės mes nebejojam, negali būti teplep kažkaip tai.
3: Nu, tai ten, kai sakant,

0: Taip.
1: Donatai, ar viens dirbat?
0: Ne, trysė.
1: Ai, klausykit.
2: Tai labai gerai, galėsit dalintis
1: dovanom. Jums ir jūsų dviem draugams arba dviem draugiams mes dovanojame visą dėžę Radio Centro Doniukų. Dalinkitės ir kramsnokit į sveikatą. Sako, traška dėkui. Gerai, žinokit.
0: Dėkui, dėkui.
2: Pečiu jums, Donatai, ir gerų darbų.
0: Dėkui jums.
2: Iki.
1: Iki. Ate.
0: Iki. Ate.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka per 70 tūkstančių vartotojų, skelbia ESO. Vakar ekstremalią padėtį paskelbė dar du Biržų ir Telšių rajonai, anksčiau jį paskelbta Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybėse. Kai kur lieka sutrikęs ir vandens bei ryšio tiekimas, ESO specialistai sako, kad visiems

klientams elektros tiekimas turėtų būti atnaujintas iki šeštadienio. Po drono atakos didelis gaisras kilo vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberry sandėlių Tambovo srityje, bei kelius objektus Rusų okupuotose Lugansko ir Krymo teritorijose. O Rusijos kariniai orlaiviai buvo įskridę į Pietų Korėjos oro gynybos zoną. Seulas kėlė savo naikintuvus. Tai antras toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų Rusijai, o Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Koks sėkmingas buvo ryto dešimtukas mūsų klausytojai Linai. Labai tikimės, kad toks pat sėkmingas bus kažkam ir žaidimas Duok penkis.
1: Teisingai, muzikinis reikalas, vėlgi, čia mes turime penkias muzikinės iškarpas. Ta mes sakome kiekvieną rytą, labai norėtųsi, kad atkreiptų dėmesį mus tie, kurie nėra žaidę šiame žaidime, nes visiškai neskauda, visiškai nesunku, na, iš pirmo klausimosi turiuomenį girdint, nes mes kalbame apie tikrai didelius lietuviškus hitus, pasaulinius hitus, kurių skambėsi mes turime tikrai savo galvose, tik tai klausimas, ar atsiminsite jūs, kasgi tas dainas atlieka.
0: Ir tas penkias muzikinės ištraukas ar įveiksite per 30 sekundžių, kad galėtumėte iš mūsų pasimti 50 eurų. Jeigu galvojate, kad tai tikrai galite padaryti, arba tiesiog norit labai smagiai praleisti šį trečiadienio rytą, skambinkit mums į studiją, mūsų numeris 06 628 6288.

0: Afrika.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
5: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Ieškojai
9: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
10: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
11: Aš.
10: Kas tvarkys komunalinius?
12: Aš galiu.
10: Aha, o kas ima internetą?
12: Čia ilgam.
10: Tai visam.
9: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
14: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
16: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
17: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
16: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
18: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

0: penkis.
1: Ir šį rytą mes duoti penkis prašome Juozą, mūsų klausytoją, kuris debituo šiame žaidime. Smagu. Juozai, labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Nu kaip gyvenimėlis?
3: Jaudimas truputėlis.
2: Oho, kažką persijungėti, Juozai. Buvo toks geras ryšys, buvo galima pakalbėti, dabar kažką jau įsijungėt garsiakalbį ar ką.
3: O dabar?
2: Nu dabar vis tiek dar netaip gerai. Ar telefoną prie ausies laikot?
3: O dabar gerai?
1: Va, dabar turbūt mes radome tą idealų variantą, nors žinot, nuo idealaus iki tragiško vienas žingsnelis. Klausykit, kaip gyvenat, Juozai?
3: Puikiai, darbuose visas paskendęs su kolektyvu.
1: Kokie darbeliai?
3: Tų baldų gamybas, smaragdo baldai.
1: Labai gerai, nu ir reklamo čia davėt, žinot, smaragdo baldai, aš galiu irgi pakartoti. Juozai sakė, su kolektyvu dirbat, bet ar su kolektyvu ir žaisit?
3: Taip, padės dvi merginos man.
1: Kažkaip tai.
2: Pristatykit savo komandą.
3: Bus Milda ir Laima.
1: Milda, Laima ir Juozas. Na ką, trys muškietininkai. Vienas muškietininkas, dvi muškietininkės, va taip sakykime.
3: Kažkas.
1: Gerai, Juozai, klausykite, na, esminis dalykas, negarsinti imtuvo, nes mes, na, mums privalu girdėti jūs labai gerai. Čia mes turėjome tokį, na, jau lyg ir pamirštą variantą, kai buvo tragiškai, nes ryšys buvo blogas. Na, o tuomet, ką tai reiškia, nes mes jūsų negirdim, vadinasi, negirdim atsakymų, tai apie jokią pergalę ir smagų laiką čia atėrė, niekalbos negali būti. Ar jūs esat pasiruošęs?
3: Taip.
1: Penkios muzikinės iškarpos. Jeigu pasakote, kas atlieka tuos kūrinius, laimite 50 eurų ir tampate pelnytų šio žaidimo laimėtojų. Gerai?
3: Gerai, bandu.
2: Gerai, 3, 2, 1.
4: Toks gražus, aš jam gimdžiau vaikus, o jis man sakė meilę, meilę,
3: meilę. Labai žiūrėjau girdėtų.
1: Laukiam, laukiam.
2: Taip, o kas dainuoja?
4: Niekad nekritau.
1: Nes tokios
3: grupės. Giedrė.
1: Giedrė, teisingai.
3: Brian Adams.
1: Taip. Na?
3: Rokas Jan?
2: Ne.
1: Čia buvo Vaidas Baumila. Vaidas Baumila. Juozai, klausy, lygu taip labai labai atvirai. Ar patiko?
3: O, taip, iš tikrųjų, man patinka tokie šiokie tokie iššūkiai.
1: Ar norėjusi, kad laiko būtų daugiau, nes pagal jūsų tempą, manau, kad reikėtų keisti žaidimo trukmę į minutę, pavyzdžiui, ne pusę ar minutę.
3: Į pusantros galbūt.
1: Gal pusantros, Max, galėtume išlausti. Klausykit, linkėjimai jūsų dviem tom muškietininkėm. Viskas ok, pabandykit dar sykį linkėjimui kolektyvui, darbingos, gražios ir fainos dienos mes linkime jums.
3: Ačiū. Linkėjimai ir jums.
1: Nu ir ten smaragdui linkėjimai. Iki.
3: Ačiū, ačiū. Laimingai viso.

0: martele dupe în higiene ribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso.
4: Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom.
3: Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Kiškinės visą piniginę.
4: O, mažytės, kaip pelytės palūkanos.
3: Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
6: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami, kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
8: Ai.
9: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

sveikinu visus, kurie augina šuniukus. Pati auginu 3. Jie yra tikri džiaugsmo kamoliukai. Suteikia laimės, džiaugsmo, labai labai šiltų, gerų emocijų. Taip, kad tikiu, kad visi, kurie augina šuniukus, yra be galo geri ir laimingi žmonės. Visiems geros dienos, Elena.

Afrika. Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 9 valandos eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų, skelbia ESO. Pasak bendrovės atstovų, elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Labiausiai paveikti išlieka Utenos ir Kauno regionai. Kaip skelbta anksčiau, visiškai atkurti elektros tiekimą tikimasi iki šeštadienio. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, kiek anksčiau Anykščiai ir Kazlų Rūda. Prezidentūros atstovai vakar užsiminė ir apie galimybę prašyti Europos komisijos paramos. Jie esą ypač svarbi nukentėjusiems ūkininkams. Kėdainių rajone vakarą nužudytas 50-metis vyras, 2 metais jaunesnis įtariamasis, sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Jam nustatytas 1,64 promilės girtumas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. O Jurbarko rajone tvenkinyje vakarą rastas nuskendusios 17-mečio kūnas. Nelaimės aplinkybės tyrimos. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černyhivą, pataikyta į gyvenamą į namą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Černyhivui smogta ir vakarą, tada sužeisti 2 vaikai. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries. Po 2 dienų smūgių jos konkurentės Ozon objektams. Šiąnakt pranešta apie sprogimus ir gaisrus Tambovo srityje, taip pat Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose, Luhanske ir Kryme. Parlamente siūlymai tirti su socialdemokratų partija siejamų asmenų įdarbinimą Kauno rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiame Raudondvario dvare. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl su socialdemokratais susijusių įdarbinimų Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įsteigoje Raudondvario dvaras. Siūloma tirti, kaip naudojami savivaldybės pinigai, ar minėtoje įsteigoje nevyksta fiktyvūs įdarbinimai. Į posėdį pakviesti Kauno rajono savivaldybės specialiųjų tyrimų tarnybos darbo inspekcijos atstovai. Kaip atskleidė nacionalinio transliuotojo žurnalistinis tyrimas, tarp dvare įdarbintų su socialdemokratų partija susijusių asmenų yra ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmona, Kauno rajono mero patarėja ir jos sutuoktinis, švietimo ministrės patarėja Seime ir kiti.
0: Ir sporto naujienos. Istorinis pasiekimas Lietuvos futbolo treneriui Valdui Dambrauskui. Jo treniruojama Baku Saba prasibrovė į pagrindinį UEFA čempionų lygos turnyrą. Azerbaidžano čempionai atsakomosiose atrankos rungtynėse per pratęsimą 5-2 palaužė Beerševos Hapoel ir bendru rezultatu triumfavo 6-4. Saba dar nėra žaidė jokiame Europos turnyre, o Dambrauskas pirmas Lietuvos treneris atvedęs klubą iki čempionų lygos. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į Stambulą, kur jau poryt pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos langą. Žais su grupėje kol kas pirmaujančia Turkija. Pirmadienį rugpjūčio 31-ąją Rimo Kurtinaičio auklėtiniai namuose priims Bosnijos ir Hercegovinos rinktinę. Eurolyga ruošiasi plėtrai. Po vakar vykusio akcininkų posėdžio pranešta, kad nuo 2027-28 metų sezono turnyre iš viso galėtų žaisti 24 klubai, 4 daugiau nei dabar. Šiuo metu esą sprendžiama, kuriems suteikti nuolatinių turnyro dalyvių statusą. Kauno Žalgiris tokį jau turi. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių šilumos. O rytas vėsus. Šiuo metu Alytuje 9, Panevėžyje 10, Vilniuje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Klaipėdoje 12 laipsnių.

0: Aš labai labai nenoriu, bet mes surizikuokime, nes vis tiek žiūrime į kalendorių ir aš tikrai matau, kad kitą antradienį, artimiausią antradienį oficialiai rugsėjo pirmą dieną.
1: Taip, jau startuoja mokslo metai.
0: Taip, ir vadinasi mokslo ir žinių diena, kodėl nenori apie tai kalbėti, nes na, nesinori nervinti nei vaikų, nei suaugusiųjų. Galbūt suaugusiems kitaip, nusakai, žinai, vat, nu jau vaikai eis į mokyklą, jau kaip ir ramiau, nu ta prasme, kad
1: mes
0: dirbam, jie mokosi po to būreliai. Užtenka čia, žinai, bimbinėti ir sakyti, mama, tėti, neturiu ką veikti, man nuobodu. Gerai, ryto tema. Mes siūlome jums ją ir iš jūsų tikimės geros, na, reakcijos kažkokios, ar ne, jūsų patirties ir laiškais ir balsutėmis. Tai tokia, na, savotiškai graži tokia kombinacija. Mes jums, jūs mums. Ir tai yra labai gražu. Pakalbėkime mes apie pasiruošimą mokslo metams, nes dingti jau nėra kur. Turime trečiadienį, na, ryt porį dar dirbam, savaitgalį pailsim ir jau dar pirmadienį kažkaip tai jau čia žiūrim į mokyklos darželių pusę. Ir jau antradienį viskas tepu, gir gar, žinai.
1: Ir man atrodo šiaip sunku ir ne tiem, kurie net nesiruošia tai mokyklėje, nepraleisti pro to, kas vyksta aplinkui, nes nuėjusi parduotuvę, belę kurią parduotuvę, pirmas dalykas, ką pamatai, tai yra sąsiuviniai, tušinukai, flomasteriai, kupinės.
0: Ir netgi lengvai nervina, nes aš buvau na, visiškai nemokyklinių prekių parduotuvėje, o ten, kur prekiauja mana, visko praktiškai. Taip. Nuo dažų iki ten tapetų, įrankiai visokiausi, na žodžiu, varžtai, varžteliai. Nu ir didelė eilė, supranti, ir stovi priešais mane, gal penktas prieš mane ir perka pieštuką.
1: Nu, vat
0: vieną pieštuką. O žinai, barkodas mažytis, tai kol ten žiūri. Nu, žinai, reikia suprasti. Gerai, mes neišsiplėskime, nors jau tai padarėme. Tema ryto. Kaip tėvai, tai yra jūs, tėveliai, ruošiat savo vaikus į mokyklą. Turiu meni, kad na, vis tiek kažkoks apsipirkimas turi būti, ar ne?
1: Turi.
0: Ir mes čia su Danieliai išskiriame tris tokius punktus, tris kelius, kuriais galima eiti, nors gali būti jų ir daugiau. Pirmas yra toksai koncentruotas, kai va, visa šeima, ar tai atskirai, varoti tam tikrą prekybos centrą į parduotuvę, nuperkat viską absoliučiai, ko reikia ir esat ramus, kaip, na, sako ten belgas.
1: Žodžiu, vienu ypu viską susiperkat pagal sąrašą, pasiemat ir ramu.
0: Kitas dalykas dalimis, ane, būna ten, vat, užeini kažkaip tai šalia ten pieno ir grietinės, nuperki porą sąsiuvinių languotų arba linijinių, tarkim. Nu, gali būti ir taip. Po to vėl kažkada, na, taip, žinai, lengvai.
1: Po truputį pildote skrepšelį.
0: Ir žiūri, kad su rugsėjo pirmąją viską tu turi. Kitas yra būdas, kuris jau man turbūt būtų artimiausias, žinai, leidi minimaliai, vat, nu, su kuprine, kad apsirengęs
1: žinai,
0: būtų
1: kad vaikutis. Žinai, kad vieno sąsiuvinio tikrai reikės pasiemės,
0: jo, kad
1: turi.
0: Būtų gėlė, kvietkas rankeliai, o po to jau žiūri, kaip klasiokai, ką čia mokytoja, ko čia reikia, ko čia nereikia. Ir va tuomet, kai pirmąją rugsėjo savaitę, viską superki ir tada jau paleidi pilna eiga tą vaiką į mokyklą.
1: Ir kol tu vardėjai visus šitus variantus, aš dar prisiminiau, kad gali būti dar vienas, kad naudoji tuos, kas liko iš pernai metų ir nesukė galvos ir apskritai nieko nebeperkė.
0: Nu, gal, nežinau, bet žinai, patiems vaikams aš manau vis tiek ten tokia šventė norisi naujų dalykų. Tu negali ten, žinai, imti, ai, sako, tai aš jau ta čia praeitais metais turėjau, man neįdomu. Ir tėvai dažnai tai atsižvelgia, nes reikia suprasti ir vaiką, ar ne, turbūt, kuris na, nori būti fresh. Vadinkime taip ir su klasiokais ten, žinai, pasibendrauti, galbūt pasilyginti, tas irgi dalykas yra aktualus. Laukiame jūsų laiškų per RCLT. Kitas dalykas galite ir parašyti mums žinutę.
1: Taip, WhatsApp ir Viberis 0666286288. Galite mums ir įrašyti balso pranešimą, tai tikrai labai laukiam, kaip jūs ruošitės rugsėjo pirmai.

0: rytas. Čia geras rytas.
1: Na ką, prisiminkime dar sykį mūsų tą temikę pasiūlytą apie mokslo metus. Aš suprantu, kad nesinori, kad...
2: net galvoti ir kalbėti, nerašyti.
1: Negirdėt, nei matyt. Gal yra priešingai, aš nežinau, gal sakau, išsilgė yra ir patys vaikai, gal laikai keičiasi. Tai dėl to pasiruošimo, kaip tėveliai dabar protingai viskas sudėlioja, kaip tie vyksta apsipirkimai, nes tų reikalų yra milijonai, suspėti reikia visur kur, o jeigu dar ne vienas vaikas, brolis sesė arba dar brolis sesė, nu tai žinai, tada tikrai skauda galva. Tai ar perkat koncentruotai kažkaip tai tos reikalus rugsėjo pirmai skirtus, na, mokslo metams, ar dalimis, ar naudojat tai, kas liko iš praeitų metų, galbūt čiumpat brolio, sesės jaunesnės reikaliukus.
2: Pasidalinat, taip.
1: O gal laukiat ir protingi esat, sakot, žiūrėkit, pažiūrėsiu kaip kiti ir tuomet jau aš padarysiu taip, kaip reikia iš tikrųjų.
2: Taip, bėgant mokslo metams, tai žiūrėkit, parašykit situaciją, kokia yra pas jūs namuose per rc.lt žinutė vedėjams, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662-862-88. Labai laukiam
1: jo,
2: jūsų istorijų.
1: Kažkoks variantas vis tiek turi būti, taip. Nes na, rugsėjo pirmą jos neišvengsim, jie, kaip sakėme, jau artimiausią antradienį.
2: O ką, dabar metas pakviesti jūs ir pažaisti žaidimo ant liežuvio galo. Taip mes ir kaip kiekvieną rytą turim paruošę jums tris labai paprastus, žinokit, kasdienius klausimus ir ieškosim dviejų žaidėjų, kurie atsakinės į tuos pačius klausimus. Tuomet mes ieškosim jau sutapimų, nes nuo jų priklauso, kokios dovanas keliauja mūsų klausytojams.
1: Teisingai, laukiame jūsų registracijų, visų tų, kurie nori žaisti, tai pirmin. Kokiu būdu mes dabar tai darysim?
2: Mūsų numeriu galit skambinti jau dabar. Mūsų numeris 0662-862-88. Tai nieko nelaukite ir jeigu norite išbandyti savo jėgas tikrai labai paprastame žaidime ant liežuvio galo, tai skambinkit jau dabar.

0: fabriką.
1: Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen. Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 45% nuolaida kapų žvakėms, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
12: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
13: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
14: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
15: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Va čia tai geras rytas.
1: Na, kągi turime. Tema ryto užduota, paduota dar šios valandos pradžioje. Ir mes klausime jūsų, kaip ir sakėme, na gal nelabai tokios norimos temos, nelabai norimo klausimo apie rugsėjo pirmąją ir apie privalomą pasiruošimą. Ne tik tai ten visokie mediciniai reikalai, bet ir, na, pirkinių sąrašas, pirkinių krepšelis vadinamasis.
2: Taip ir Audronė mums parašė, kad taip, kuprinė yra atnaujinama kas keli metai, flamasteriai, guašas yra patikrinami, jeigu tinkami nuo jų neperka, kartais keliauja su sąrašiuku ir tada vienu ypu apsiperka, kartais prisiminus po kažką. Šiemet žodžiu rašo Audronė, kad mano būsimas penktokas sako, mama, man blogas jausmas vien pagalvojus, tu viena nuvažiuok ir nupirk. Jis rinko tik žodžiu kuprinė ir sporto aprangai maišą skirtą. Na, o vyresnysis studentas, jam vėl yra kitoks pasiruošimas, bet kartu Audronė tai jau su juo prekinasi.
1: Aš žinai, vat, pastebiu save sulik kiekvieną artėjančią rugsėjo pirmąją, patampu toks piktų dėdė, patampu, žinai. Nes, na, jaunimas, kurį sutinku, ar tai ten būtų mano, tarkime, pusbrolio sūnus, vat, paskutinis atvejis, arba dar kažkas, mano sūnus, aišku, skaičiuokime jį būtinai, arba kiti mažamečiai, nepilnamečiai visuomet prieš rugsėjo pirmąją, na, žinai, tas standartinis klausimas, nu, anori mokyklą. Ne. Sakau, tu nebijok, sakau, nei vienas pasaulio vaikas nenori mokyklą. Nu, bent jau aš taip galvoju. Aišku, 100% negaliu teikti, bet prisimindamas save, tave, nu kas nori uždaryti vasarą ir įsikinkyti į rutiną, ne, vėl tas paskelimasis, vėl tie patys, žinai, keliavimai maršrutai, vėl ta pati kuprinė ten klasė. Aišku, ten smagu pirmą savaitę, o po to, nu, vėl nori sakyti,
2: kad prasideda mokslai ir rimti reikalai. Tai ką, galit mums dar tikrai parašyti per rc.lt žinutę vedėjams, ar jau esate pasiruošę mokslo metams. Labai laukiam.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Minti palaiko ir žemės ūkio ministras anot jo, taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų baudų. Kreiptis į Briuselį paramos jau pranešė svarstanti Latvija. Be elektros po savaitgalį praūžusios audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų skelbia ESO. Tuo tarpu ryšių reguliavimo tarnyba skelbia, kad ryšys dar tinkamai neatkurtas 50 tūkstančių vartotojų. Mobiliojo ryšio operatorės vakar skelbia atkūrusios didžiąją dalį tinklų. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antoniju Koštą su prezidentu Gitanu Nausėda aptars Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė išvyksta į Stambulą, kur ateinantį penktadienį dvikova su Turkijos ekipa pradės dar vieną pasaulio čempionato atrankos langą. Į Lietuvių komandą žengia turėdama 3 pergalės ir 3 pralaimėjimus. Šiuo metu tiek išsamios žinios 10. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
2: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
3: Pavadinimas girdėtas.
2: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
4: Dėl medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
5: Čikuraku baramaku.
2: Rekomenduoja Radio Centras.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ką tu?
9: Nieko, po truputį. Pats?
8: Normaliai. Krūtam, judam.
9: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
10: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

0: liežuvio galo.
1: Gerai, kad nieko laukti jau nebereikia, galim jau pradėti žaidimą ant liežuvio galo ir laukti tikrai nebereikia ir mūsų klausytojų. Antrajam šio žaidimo žaidėjui Daliui labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Na, Daliu, iliškumas čia nėra svarbu, pirmas ar antras, antra ar pirma, žodžiu, visiškai čia viskas lygu, du žaidėjai, trys klausimai, ką veikia tokį metą, dirbat, ilsitės ar kažką dar daugiau?
2: Ilsiuosi, klausaus radiją.
3: Supratau, o čia poilsinė diena tokia, ar šiaip nedirbantis, ar atostogos, kaip ten yra jūsų kieme?
2: Poilsinė diena.
3: Gerai, smagu.
1: Oi, pasisekė gerai, tai Daliau žaidžiate tikrai ne vienas, ieškosim sutapimų su jūsų kolege, komandos drauge Kristina, tai dabar trumpai ir paklausykim, ką Kristina apie save pasakė.
4: Esu Kristina, esu iš Utenos, auginu du nuostabius vaikus ir... Esu mama.
1: Vaikai irgi prisistatė puikiausiai.
3: Ir šiaip intonacija labai smagi, vis užkeliam aukštyn tiet sulik paskutiniu žodžiu kažkaip, tai smagu, gera, jaučiasi, kad laimingas yra žmogus. Gerai, Daliau, ar jūs laimingas žmogus?
2: Nu, dabar gavosi sutapimas, kad ir aš iš Utenos.
3: Tai gal dar pažįstat savo žaidimo draugę kartais iš balso?
2: Ne.
3: Nu, palaukit, pagalvokit gerai. Gerai, okei. Okay. Dėl pažinčių turbūt mes šiandien suksime galvos, pažindinkimės žaidime. Trys klausimai, ar pasiruošęs Dalius?
2: Taip.
3: Gerai, pirmas klausimas.
1: Taip, kas automobilyje dažnai pasibaigia?
2: Kuras.
1: Labai geras atsakymas. Antrasis klausimas. Kokias prekes reklamuoja influenceris?
2: Makijažą, nu, ta prasme, kosmetika.
3: Kosmetika, aš žinau, kad irgi tą pusę buvau pramastęs.
1: Ir paskutinis, trečiasis klausimas, kam reikalingas tvarkaraštis? Daliau, kokį nu... Tvarkaraštis, kam gali būti reikalingas?
3: Kas pirma šauno į galvą?
2: Kad žinotum, kada eiti darbą.
3: Kad žinotum, kada eiti į darbą.
1: Darbo tvarkaraštis, žodžiu, ne?
3: Aš būčiau sakęs, autobusai, kažkas tokio, gal traukiniai. Gerai, kad žinotum, kada eiti į darbą. Tvarkoju, ieškam dabar sutapimų, o jie, dėkim lygybę ženklą, lygų dovanos.
1: Taip, tai kas automobilyje dažnai pasibaigia, jau sakot, kad tai yra kuras, o Kristinos variantas?
4: Kuras.
3: Aišku, kad kuras. Kai čia be variantų iš karto, na visi turbūt pasakytų tą patį atsakymą. Gerai, antras klausimas, kokias prekes reklamuoja influenceris? Jūs pradėjot nuo makiažo, bet sustojame ties kosmetikos reikalais, ane?
1: O taip, Daliau?
2: Taip.
1: Taip, o Kristinos variantas?
4: Grožio.
1: Aš dėčiau lygybę ženklą.
3: Aš manau irgi, nu, grožis, kosmetika,
1: taip, kosmetika
3: makiažas
1: tas pats.
3: Turbūt irgi yra grožis. Gerai, kol kas 100% važiuojat ir dabar tas naslidžiausias klausimas, kur daugiausia galvojat ieškodamas atsakymo, Daliau, kam reikalingas tvarkaraštis, sakėt, kad jis būtinas tam, kad, na, žinotų žmogus, kada reikia, kada nereikia į darbą. Okei, priimam atsakymą, klausomės dabar Kristinos.
4: Pamokoms.
3: Pamokoms. Ir čia turbūt jau nelabai. Klausykite, du sutapimai, neteisingi atsakymai. Ir tai reiškia dovanas, jums atitenka, mielas Daliau, na, man net sunku patikėti, į Uteną keliauja dvi dėžės radio centro doniukų. Viena jums, kita Kristinai. Gerai?
2: Gerai.
1: Labai smagu, gerai, Daliau, ačiū, kad esat kartu ir ką, gerų likusio polsio jums šiandieną.
2: Dėkui.
1: Ačiū viso. Ką mes irgi galim jau pabaigti į laidą, nes Eglė tuoj turi ateiti į studiją, bet žinok, mes dar gavom iš Ramų, nes vieną trumpą laiškelę apie tą pasiruošimą mokslo metams, tai dar galim pažiūrėti, ką jinai mums parašė taip, kad mėgstu iš anksto susiruošti, vaikams sakau, po rugpjūčio bus rugsėjis, ne liepa ir ne birželis, todėl rugpjūčio pradžioje padarė jau reviziją, kas dar tinka, patinka, ko trūksta, sąrašą ir pagalį apsipirko ir dabar yra visi ramus, tai tos ramybės visiems ir palinkėsim ramiai laukti tos rugsėjo pirmosios, jeigu tai įmanoma.
3: Jo, teisingai, na, likime su tuo palinkėjimo, šiaip tai gero trečiadienio, gero darbo savaitės vidurio. Jei buvo sunku prasilaužti, tai žinokite, kažkur tai apie vidurdienį, kai viskas virs jau į antrąją pusę, link savaitgirio turėtų būti žymiai geriau. Bet viskas okei, užleidžiam vietą mūsų minėtai Eglė, o patys į darbus grįšim jau rytoj, ankstyvą metą, bandysim pakilti ir žadinti jus pusę septintos.
1: Ačiū, mėlyje, ir geros likusios dienos, ate.
3: Iki.

0: tėti, aš į mokyklą.
1: Gerai, o Delfi?
0: Delfi lieka.
2: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
3: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
4: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
6: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
8: Lemon Gym – laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
13: Čia koks nors magijos triukas?
12: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
13: Įdomu. Papasakok daugiau.
12: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
13: Atrodo, protinga investicija.
12: Nėra prasmės laikyti pinigų sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
14: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos eziukai.lt.
17: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
18: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
19: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

0: 10 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Po savaitgalio audros, svarstant skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigė, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų nevykdę tiekėjai negautų baudų. Sprendimą dėl ekstremalios situacijos šią popietę žada priimti vyriausybė. Vakar to jau ėmėsi Biržų ir Telšių rajonai, už vakar Kazlų Ruda ir Anykščiai. Audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus daliai mobiliojo ryšio stočių. Ryšių reguliavimo tarnyba teikia, kad šiuo metu Lietuvoje nėra vienodai atsparaus visą šalį dengiančio elektroninio ryšio. Norint jį turėti, esą būtinos ne tik verslo investicijos, bet ir valstybės indėlis. Tarnybos duomenimis dėl audros vienu metu galėjo neveikti iki 800 mobiliojo ryšio bazinių stočių. Vakar po pietų operatoriai skelbė, esą padėtis sparčiai gerėja. Aiškėja daugiau detalių apie Jurbarko rajone vakar nuskendusį 17-metį. Pasak policijos pareigūnams paskambino jo brolis, pranešęs, kad jaunuolis skęsta. Jį nesėkmingai bandyta išgelbėti. Ugniagesiams gelbėtojams nepavyko privažiuoti arti, tad iki reikiamos vietos jie stūmėsi gelbėjimo valtį. Vaikino kūnas rastas 30 metrų nuo kranto, pustrečio metro gylyje. Artėjant naujiems mokslo metams, šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia 25 Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų, atitinkamai 21 ir 14. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma – kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Country muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi išėjusio žvaigždės Dolly Parton. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Eidama 81-osius metus, Jungtinėse valstijose, Nešvilyje, mirė country muzikos legenda Dolly Parton. Su sunkia liga kovojusi dainininkė dar gegužę planavo koncertus Las Vegase, tačiau vėliau jie buvo atšaukti. Per 60-mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, įskaitant kultinę baladę I Will Always Love You, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į popmuzikos populiarumo lentelių pirmąsias vietas. Taip pat jie aktyviai užsiėmė labdarą ir paramos projektais. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl country muzikos legendos mirties nurodė iki pusės stiebo visoje šalyje nuleisti valstybės vėliavas.
0: Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 11, Alytuje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14 laipsnių. Pasak sinoptikų popiet vietomis trumpai palis, oras dar sušils iki 18-22 laipsnių.
2: Po 10 valandos kelios minutės labas vėlyvas trečiadienio rytas. Kiekvienam šiuo metu mano balsą girdinčiam gražus, saulėtas ir šiltas vasariškas rytas, kiek kitoks negu buvo vakar. Tikrai labai džiugina tai, kad dar temperatūra kyla ir saulutėje būnant tikrai galima labai maloniai pasišildyti. Na ir pasišildyti kviečiu jūs tiesiog laiką leidžiant kartu su manimi. Ačiū labai sakau Danieliai Susimu. Jie tikrai puikia rytinę nuotaiką jums užkūrė. Dabar tai jūsų nuotaiką rūpinsiuosi aš. Tad būkime kartu, būsiu čia iki pat 13 valandos, pasiklausom geros muzikos, pažaisime ir žaidimuose, turiu jums paruošusi visai neprastų prizų, kažkada prie mūsų prisijungs ir Paulina, žodžiu, daug visokio gėrio mūsų laukia, tad tiesiog būkim kartu ir palaikykime labai gerą šio trečiadienio nuotaiką.

Eteryje ką tik girdėjote skambant Atlantos dainą Nei šilta, nei šalta, aš sugrįžtu pas jūs priminti jums, kad jūs, mėlieji, galite pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją ir atsiųsti mums balso žinutes, kurios iš karto nuskamba čia Radio Centro eteryje. O balso žinutėse kviečiu dalintis, na, tiesiog įvairiausiais gražiais žodžiais, kuriuos norite kam nors pasakyti. Gal, pavyzdžiui, pamatėte šiandien savo kokią nors kolegę ir galvojat, o, wow, kaip jinai šiandien gerai atrodo. Tai atsiųskit balso žinutę ir pasisakykit, duokite tam žmogui komplimentą, tegul jūs nuskamba Radio Centro eteryje ir taip ir tas žmogus laimingesnis bus, o gal ir kitus žmonės pakursite taip pat kokiu komplimentu pasidalinti. Gal turite draugus, kurie švenčia gimtadienius, gal turite draugus, kurie švenčia vardadienius, gal kažkieno vestuvės artėja, gal yra dar kažkokia ypatinga proga, kurio norisi sveikinimą nusiųsti ar gražą žodį pasakyti, tai tiesiog įrašykite balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlę, siūskite jas mums numeriu 0666286288 arba siūskite per programėlę radijas.lt ir kaip ir minėjau, mes vos tik tai gavę jūsų balso žinutes, pirmiausia, žinoma, labai apsidžiaugsime, o tuomet jau rasime joms vietą mūsų grojaraštyje ir tikrai labai greitai kiekvienas Radio Centro klausantis jūsų balso žinutę galės išgirsti.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai, o 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €, kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €, o kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.
4: Ir jie netrukus girdėsite Anne-Marie dainą Čiau adios, o iš karto po to čia prie mūsų prisijungs Paulina, kuri visus sudėdins į laiko mašiną ir kvies laiku pakeliauti. Gerai įsidėmėkite, į kelintus metus kelsimės šiandieną, nes visai netrukus jūsų budrumą, jūsų dėmesingumą aš patikrinsiu ir kažką apdovanosiu dviem bilietais į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai, Kojotas prieš akmėms.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kokia muzika mūsų eteryje skambėjo prieš daugelį metų, kviečiu prisiminti būtent dabar. Laiko mašina primins dainas, kadaise pasiekusias populiariausio Lietuvoje reitingo LT Top 20 Top 3-tuką. Topas buvo mūsų pasididžiavimas, mat jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu šalyje, diktavo madas ir įtraukė tūkstančius klausytojų balsuoti už savo mėgstamiausias dainas. Jie tai darė net paštu. Šį kartą prisiminsim 2004-35 metų savaitės hitus. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje Amber Lifeface su kūriniu Always jie dar vieną savaitę iš eilės liko trečioje vietoje. Pozicija kilo tų metų sensacija atlikėjas Onsa. Prisiminkim dainą Kiss Me. Ir per 8 vietas aukštyn kilo tikras to 10-mečio hitas. Grupė mokinukės net pelnės apdovanojimus. Eteryje, bye bye.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: Ačiū Paulinai už tokią puikią kelionę laiku, nebejotinu, kad mokinių, nebejoju, kad mokinukių fanai tikrai dabar dainavote kartu su Radio Centru. Nu, dabar jau pažaisim, turiu du bilietus į animacinį ir vaidybinį filmą visai šeimai Kojotas prieš akmę. Jis bus rodomas Forum Cinemas kino teatre ir kviečiau gerai įsidėmėti į kelintus metus keliamus šiandien. Paulina kartu su Radio Centro laiko mašina, dabar belieka tik tai patikrinti, ar jūs klausėte labai dėmesingai. Vilma, sveiki.
1: Sveiki.
0: Vilma, na tai sakykit, ar... Ne, gerai, pirmiausia, ne apie metus. Sakykit, ar jums patinka mokinukės?
1: Taip.
0: Patinka, ne? Dainavot šitą dainą kartu klausydama?
1: Taip.
0: Labai gerai, nes ta muzika, kurią galime dainuoti kartu, tikrai stipriai kelia mūsų nuotaiką. Vilma, sakykite, tuomet man jau tą atsakymą, kurio aš labai laukiu, tai kelintaisgi metais šitos mokinukės taip trendino?
1: 2004-aisiais.
0: 2004-aisiais metais ir aš jums galiu pasakyti, kad jūs esate visiškai, absoliučiai 100% teisi. Sveikinu jūs labai.
1: Ačiū.
0: Tai du bilietai į animacinį ir vaidybinį filmą Kojotas prieš akmę atitenka jums. Ką vesite į kino teatrą?
1: Tikriausiai vyra.
0: Vyra, labai gerai. Aš tikiu, kad vyrui turėtų šitas filmas patikti. Tai linkiu jums gero kino ir svarbiausia, kad lydėtų kine gerą nuotaiką.
1: Ačiū jums labai.
0: Visa iki. Iš tikrųjų, filmas turėtų būti labai smagus ir tikrai turėtų būti, manau, kad turėtų gerą nuotaiką lydėti tą filmą žiūrint. Na, o dar šiek tiek apie filmą, jeigu galvojate, apie kągi mes šešnekame, tai nostalgiški beprotiškų melodijų herojai sugrįžta į ekranus ir linksminas iki beprotybės animacinėme ir vaidybinėme filme visai šeimai Kojotas prieš akmę. Vilius yra išradingas, bet amžinai nesėkmės įsivelintis animacinis kojotas. Jis nusprendžia paduoti teismą milžinišką korporaciją, kurios gaminiai jau ne vieną kartą yra sugriovę jo planus. Kova su galinga kompanija, na nebejotinai, labai greitai virsta dar vienu beprotišku nuotykiu, taigi ši komedija visai šeimai, Kojotas prieš akmę kino teatruose, pasirodys jau nuo šio penktadienio.
2: Radio

0: dirba gerai.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. Be elektros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų. Artėjant mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 įvairių dalykų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis daugiausiai pagrindinių dalykų mokytojų trūksta Klaipėdos ir Kauno mokykloms. Rusijos drono ataka Ukrainos Černigivo mieste šįryt žuvo moteris ir 4 vaikas, dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų, daugumą jų pavyko neutralizuoti. O po dronų atakų didelis gaisras kilo ir vienoje didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje. Ukrainos pajėgos taip pat atakavo dronais dar vieną iš Rusijos internetinės prekybos tinklų Wildberries sandėlių.

Tambovo srityje, bei kelis objektus Rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 11. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 eurų. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70%, šviestuvams iki 60%, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Radio centras skamba gerai. Radio centras.

0: Jau tikrai nekartą sakiau jums, kad jeigu norite užsitikrinti gerą nuotaiką darbo dienos rytą, tai galite tiesiog tą rytą pradėti kartu su mūsų gero ryto laida, kartu su Daniele ir Simu. Na, mūsų klausytoja Lina nebejotinai užsitikrino gerą šios dienos nuotaiką, nes ne tik tai laimė išbandė ryto žaidime ryto dešimtukas, bet dar ir puikiai pasirodžiusi, į kišenį įsimetė 100 eurų.
1: Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
3: Gyvūnas.
2: Bebras.
1: Vyriška pavardė.
2: Baranauskas.
3: Lietuvos miestas.
2: Biržai.
1: Daržovė.
2: Brokos.
3: Aporas.
2: Aporas. Batai.
1: Profesija.
2: Barista.
3: Paukštis.
2: Balandis.
1: Žuvis.
2: Barakudas.
3: Vabzdys.
2: Bitė.
1: 100 eurų jūs.
0: Jau! Sveikinimai didžiausiu Linai, šaunuolė, puikiai pasirodė ir tikiu, kad savo pasirodymu tikrai turėtų įkvėpti ir kitus mūsų klausytojus laimę šiame žaidime mėginti. Aš juk vakar sakiau, kad tikrai šiandien turėtų būti geriau negu vakar, nes juk vakar žaidimuose klausytojams truko tiesiog vienos sekundės iki prizo kišenėje, o štai Lina šiandien tikrai buvo puikiai išsibudinusi ir parodė, kaip sėkmingai žaidime pasirodyti. Tai mėlėjai, tikrai labai raginu kiekvieną rytą pradėti kartu su gero ryto laida. Danielė susimų jūsų laukia nuo pusės 7. Jie tikrai labai puikiai moka pakelti rytinę nuotaiką ir, žinoma, mėgindami laimę jų žaidimuose, dar galite ne tik tai nuotaiką pasikelti, bet ir savo piniginę.

0: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: O jeigu šį sezoną kitaip? Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų, o iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT, Black to School.
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

0: 11 valandų eteryje Radijas LT žinios Šivelina Želvytė. Po savaitgalį Lietuvoje praūžusios audros šįryt elektros vis dar neturi daugiau nei 60 tūkstančių vartotojų. Kaip skelbta, dalį jų elektros tiekimo atkūrimas gali užtrukti ir iki šeštadienio. Bendrovė ESO žada išmokėti iki 220 eurų kompensacijas gyventojams, kurie be elektros praleis daugiau nei 3 paras. Dalis žmonių vis dar neturi ir vandens bei mobiliojo ryšio. Tuo metu vyriausybė popiet spręs ar valstybės lygiu paskelbti ekstremalią situaciją. Ta vakar padarė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Anykščiai ir Kazlų Rūda. Vidutinė alga Lietuvoje antrą šių metų ketvirtį siekė 2628 eurus popieriuje, ko ne 3% daugiau nei pirmą ketvirtį ir dešimtadaliu daugiau nei pernai tuo pačiu metu, skelbė valstybės duomenų agentūra. Vidutinis atlyginimas į rankas beveik 1600 eurų. Algos per ketvirtį augo visose srityse, o labiausiai žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės. Tą lėmė sezoninių darbų paklausa. 9 Lietuvos savivaldybių merai grinaisiais pinigais laiko daugiau nei 40 tūkstančių eurų santaupų. Daugiausiai 521 tūkstantį turi Druskininkų vadovas Ričardas Malinauskas, skelbė Delfi. Portalo žiniomis Malinauskas iš viso turi beveik 612 tūkstančių eurų santaupų. Iš jų apie 90 tūkstančių laiko banke. Antroje vietoje Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė. Ji grinaisiais turi beveik 135 tūkstančius eurų. Trečias Šakių rajono meras Raimondas Januševičius su 116 tūkstančių eurų. Ketvirtas Kauno meras Visvaldas Matijošaitis. Iš jo turimų beveik 8 milijonų eurų santaupų, didžioji dalis laikoma banke. Grinaisiais beveik 83 tūkstančiai. Pabrangus kurui, sostinėje svarstoma laikinai keleivius viešuoju transportu vežti nemokamai. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus taryba šiandien svarstys opozicinių socialdemokratų siūlymą leisti nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos keleiviams nemokamai važiuoti miesto viešuoju transportu. Iniciatoriai aiškina, kad tai leistų sušvelninti kuro kainų šuolio poveikį ir skatintų gyventojus rudens žiemos sezonu dažniau rinktis viešąjį transportą. Kritikai nurodo galimą problemą dėl keleivių, kurie jau bus įsigiję ir aktyvavę ilgalaikius bilietus, tai yra bus sumokėję už nemokamų laikotarpio keliones. Vilniaus socdemai skaičiuoja, kad dėl nemokamo viešojo transporto savivaldybė iki metų pabaigos negautų maždaug 5-6 milijonų eurų pajamų, kurios esą galėtų būti kompensuojamos tikslinant miesto biudžetą iš viršplaninių pajamų.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16 laipsnių.
2: 11 valandų jau yra Lietuvoje, keliu akis į radio centro termometrą, matau kylančius termometro skaičius ir tikrai labai džiaugiuosi, kad šiandien panašu tikrai galėsime pasimėgauti šiltą ir gražią vasarišką dieną. Na ir žinoma, kad jie mėgautis būtų smagiau, tai tiesiog kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radio centru visai netrukus. Prie mūsų prisijungs Paulina, kuri pristatys jums kaip nuostabiai skamba šios dienos radio centro muzikinę naujieną, o iš karto po to kelsimės į Prancūziją, nes noriu pasidalinti vienu absurdišku nuotykiu, įvykusiu būtent ten.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Dalinuosi žinia. Sam Smith išleido naują albumą Hazel Eyes ir jis labai geras. Organiškas, jautrus ir su daug tikro jausmo. Samas jaučiasi jau subrendęs, geriausia savo versija, grįžo prie švelnaus skambesio, su kuriuo ir išpopuliarėjo. Žinia apie albumą vainikuojam nauja daina Sugar Rush. Skambesi įsitraukiantis, teatrališkas ir su daug charizmos.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmių žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pizza Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima tai, ko reikia.
1: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalynei. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Negaliu patikėt. Jis jau darželinukas.
9: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
10: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt

dabar, kaip ir minėjau, keliamės į Prancūziją, kur tiesiog į absurdišką nuotykį įsivėlė britų šeima, kuri, na, panašu nusprendė, kad kelių rinkliavos yra labiau rekomendacija, o ne kažkokia rimta taisyklė. Kelis mėnesius jie po šalį keliavo trimis automobiliais ir rinkliavos punktuose tiesiog pakeldavo užtvarą. Taip jie važinėjo iki pat Prancūzijos ir Šveicarijos pasienio, kol galiausiai policija pasakė, nu viskas, chebrytė, baigta, kelionė jūsų yra... Nu viskas, chebryt, apsiraminkit, kelionė jūsų yra baigta. Apie įtartiną elgesį pareigūnams pranešė greit kelio operatoriai. Nuo viename poste net buvo užfiksuota, kaip vienas šeimos narys išlipo iš automobilio, pakėlė užtvarą ir praleido savo koloną. Šeimai, žinoma, teko susimokėti, tik tai šį kartą jau ne už vieną kelio atkarpą. Na, žodžiu, norėjo pakeliauti po Prancūziją nemokamai, bet gavo tikrai labai puikią pamoką, kad jeigu užtvaras pakyla, toli gražu dar nereiškia, kad mokėti nereikia. Tad jeigu jūs planuositės kažkokias keliones, tiesiog nepamirškite, kad kelių rinkliavos yra toli gražu ne rekomendacija, o labai rimta taisyklė, kurią pažeidus gali tekti visai nemenkai papurtyti pinigines.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausise skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausise visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Dėl audros padarytos žalos Lietuva turėtų prašyti Europos komisijos paramos, sako valdančiųjų vardan Lietuvių lyderis Virginijus Sinkevičius. Mintį palaiko ir žemės ūkio ministras, anot jo taip pat būtina užtikrinti, kad dėl audros įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai negautų nuobaudų. Tuo metu vyriausybė spręs, ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės masto. Dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. O be elektros, po audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų. Taip pat kokybiškas ryšys vis dar neatkurtas dešimtims tūkstančių žmonių. Rudenį paspirtukų vairuotojai gali tikėtis pokyčių. Susisiekimo ministras Juras Taminskas siūlys griežtinti mikrojudumo priemonių naudojimą, peržiūrėti jų vairuotojų amžių, registravimo reikalavimus. Lietuvos futbolo istorinis momentas. Pirmą kartą lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabaha ekipa įveikė čempionų lygos atrankos barjerą ir iškopė į pagrindinį šio turnyro etapą. Šiuo metu tiek išsamių žinios vidudienį. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

0: MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida. Dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Varlė LT. Black to school.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Ačiū savaitę maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Manai, kad apie akis žinai viską? Įrodyk. Šią savaitę radio centre optikos tinklo Filman konkursas. Teisingi atsakymai apie regą, stilių ir akių apsaugą gali tau atnešti 55 eurų dovanų kuponą. Tavo žinios, tavo prizas.

Žinot, Hebrėjų šiam pasaulyje yra minima tarptautinė šuns diena. Ir aš pagalvojau, kad būtent šitos dienos proga aš tikrai labai norėčiau šiltus ir meilės pilnus linkėjimus nusiųsti visiems gyvūnų prieglaudų darbuotojams, visiems tiems savanoriams, kurie laiką leidžia gyvūnų prieglaudose, prižiūrėdami įvairiausius gyvūnėlius, juos maitindami, juos myluodami, juos šukuodami. Jie tikrai daro nepaprastai didelį darbą, todėl ką galiu padaryti, tai tikrai galiu bent jiems nusiųsti gražiausių minčių ir beprotiškai daug įvairiausių gražių žodžių. Ačiū jums, mėlėjai, už tai, ką jūs darote, nes jūsų veikla pasaulį daro tikrai kur kas gražesnio. Aš pati turiu šunytę iš šuniukų prieglaudos ir tikrai labai labai džiaugiuosi iš to sprendimu, kad ji yra mūsų namuose, ji yra labai laiminga ir norisi linkėti, kad kiek įmanoma daugiau šuniukų tuos savo namus šiltus ir mylinčius taip pat surastų. Tai va, šiandien aš pasinaudodama radio centro eterių linkėjimus siunčiu visiems gyvūnų prieglaudų darbuotojams, o jūs kviečiu pagalvoti, kam norite patys irgi kokį gražų linkėjimą nusiųsti, o tuomet tiesiog labai paprastai ir patogiai savo balso žinutėm su linkėjimais ir su visais gražiais žodžiais galite atsiųsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288. Galite atsiųsti ir per programėlę radijas.lt. Galiu pažadėti, kad tikrai vos tik tai gavosi jūsų balso žinutę, iškart leisiu jai nuskambėti radio centro eterį.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
1: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
4: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
9: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žinys led ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Afrika.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com.
2: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Lietuvoje vidurdienis eteryje radijas LT žinios, Šepelina Želvytė. Vyriausybė po valandos rinksis į posėdį, kuriame spręs ar dėl savaitgalį praūžusios audros valstybės lygius skelbti ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Vakar ekstremaliąją situaciją savivaldybės lygiu paskelbė Biržų ir Telšių rajonai, užvakar Kazlų Rūda ir Anykščiai. Rusija šįryt dronais atakavo Ukrainos Černihivą, pataikyta į gyvenamąjį pastatą, žuvo moteris ir 4 metų vaikas, o 14-metis paauglys sužeistas. Iš viso į Ukrainą nuo vakar vakaro paleisti 162 dronai, iš jų 134 ukrainiečiams pavyko numušti. Savo ruoštų Ukrainos pajėgos atnaujino atakas prieš didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries. Šiandien smogta logistikos centrui Tambovo srityje. Ten nusiliepsnojo daugiau nei 100 tūkstančių kvadratinių metrų plotas. Atakos surinkta ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose – Luhanske ir Kryme. Žemės ūkio ministerija nusprendė naikinti maisto tarybą, ją prieš 1,5 metų įkūrė Gintauto Palucko vadovautą vyriausybę. Visgi, pasak ministro Kęstučio Mažeikos, taryba nenuveikė nė vieno praktinio darbo, o žadėta maisto kainų stebėsena nedavė jokio rezultato. Taryboje nagrinėti klausimai, įskaitant maisto kainas, bus perduoti Žemės ūkio ministerijos kolegijai. Ši į pirmą posėdį rinksis rugsėjo spalio mėnesį. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo streiką, sakė tinama pradėti lapkričio viduryje. Priminsiu, ankstesni įtempti nesutarimai ir protestai Alytuje kilo dėl ilgametės etikos mokytojos Meilės Platukienės atleidimo iš Adolfo Ramonausko Vanago gimnazijos. Kaunas Pride eitynių organizatoriai tikisi, kad šiemet bus išvengta nemalonių incidentų, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune ruošiamas LGBTQ plus bendruomenės eitynėms. Jos rugsėjį vyks Laisvės alėjoje. Kaunas Pride organizatoriai šiuo metu ieško savanorių, galinčių prisidėti prie paties renginio bei jo dalyvių saugumo užtikrinimo. Eitynės Kaune vyks po 5 metų pertraukos rugsėjo 12 dieną. Miesto valdžia yra išdavusi leidimą susirinkti iki 5000 žmonių. Prieš 5 metus Kaune vykusiose LGBTQ plus bendruomenės eitynėse neišvengta incidentų. Laisvės alėjoje taip pat susibūrė agresyviai nusiteikę asmenys, bandė blokuoti eiseną, teko įsikišti policijos pareigūnams. Šiemet organizatoriai tikisi išvengti panašių incidentų.
0: Pasak sinoptikų, nuo rytojaus šalyje bent trumpam įsitvirtins sausesni orai, lietaus nenumatoma. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, vietomis iki 14, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 13, Kaune 15, Šiauliuose 16, Vilniuje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių.
2: Lietuvoje jau 12 valandų, labas dar kartelį kiekvienam, skanaus visiems pietaujantiems, ačiū žinių tarnybai už kaip visuomet informatyvę žinias, ačiū ir kiekvienam iš jūsų už tai, kad laiką leidžiate kartu su radio centru. Na ir pabūkime dar drauge, visai netrukus nuskambėjus vos porai dainų, Dua Lipos kartu su Miley Cyrus dainai Prisoner ir Teddy Swims dainai Mr. Know-It-All, aš sugrįšiu ir pakviesiu jūs šiek tiek pažaisti, o žaidime vieną iš jūsų norėsiu apdovanoti labai vertingų prizų, kurį įsteigė filmą.

0: Bičiuliai, ar jūs kada nors, pavyzdžiui, paskaičiuojate, kiek vidutiniškai laiko mes praleidžiame prie mobiliųjų telefonų? Na, maždaug tai būna kokias 5 valandos per dieną ir daugiau nei 1800 valandų per metus. Rudenį grįžus į darbus, į mokslus, tų ekranų tikrai daugės. Na ir tai reiškia, kad mūsų akis dar ilgiau bus veikiamos įvairiausių išmanių įrenginių, LED apšvietimo skleidžiamos mėlynai violetinės šviesos. Ir kadangi tais ekranais, na, nenustosime naudotis, na tikrai, būkim atviri. Tai tikrai yra labai svarbu žinoti, kaip apsaugoti akis, kad gerą regą mes išsaugotume kiek įmanoma ilgiau. Tam yra sukurti išmanus Gen S lęšiai, kurie turi mėlynosios šviesos filtrą. Tai dabar apie šiuos lęšius ir pasikalbėsime apie jų privalumus. Jau dabar galite man skambinti numeriu 06-628-6288, nes tam žmogui, kuris atsakys teisingai mano užduotą klausimą, padovanosiu 55 eurų vertės Filman dovanų čekį, kurį bus galima panaudoti įsigyjant korekcinius arba saulės akinius, taip pat kontaktinius lėšius arba akių sveikatos paslaugas. Tai skambinančių tikrai matau, kad yra labai daug. Akivaizdu, kad tikrai yra nemažai norinčių Filman dovanų čekio, kad galėtų gal pavyzdžiui savo regėjimą pasitikrinti. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Kuo vardu esate?
1: Arijus.
0: Arijau, labai malonu, Arijau. Kaip nuotaiko šiandieną?
1: Gerai, graži diena, pagaliau lietus nebelyja.
0: Arijau, kokia situacija su regėjimu pas jūs?
1: Prieš metus sakiau korekciją pasidariau, tai dabar kaip perelio akis.
0: Okay. Tai man atrodo, kad jeigu jau prizą gausite, tai tuomet saulės akinių erelio akims ieškosit, ar ne?
1: Jo.
0: Gerai, gerai. Tai Arijau, klausimas jums atitenka nelengvas, bet aš manau, kad įveikti tikrai galima. Mano minėti Gen S lęšiai turi labai daug privalumų ir aš dabar jums pateiksiu 4 teiginius. Jums reikės pasakyti, kuris iš šių 4 teiginių yra neteisingas. Gerai?
1: Gerai.
0: Bandom. Pirmasis. Šie lęšiai prisitaiko prie skirtingų šviesos sąlygų. Antrasis. Pasižymi stilingą 8 spalvų paletę. Trečiasis – suteikia apsaugą nuo ultravioletinių spindulių. Ir ketvirtasis – juos galima nešioti tik tai rudenį, nes tada daug laiko praleidžiame prie ekranų.
1: Na, man atrodo, kad tikrai paskutinis neteisingas.
0: Galvojat, kad paskutinis neteisingas ir aš galiu ar jau pasakyti jums, kad jau galit planuotis apsilankimą Filman salone, nes jūs tikrai laimite 55 eurų vertės Filman dovanų čekį.
1: Labai smagu.
0: Liuks, tai aš džiaugiuosi už jūsų erelio akis ir džiaugiuosi, kad tos erelio akis bus saugiai paslėptos nuo saulės po gerais ir kokybiškais akiniais.
1: Ačiū.
0: Tvarkoj, visą geros dienos, iki.
1: Visą ir jums.
0: Iš tiesų, erelio akis yra labai gerai ir netgi tas gerai matančias akis būtina yra saugoti nuo įkyrios saulės šviesos. Kartais net neįkyriai, jei spiginant, vis tiek reikia juos dėvėti, nes už tai jūsų akis tikrai gali jums padėkoti. Na, rūpinamasis akimis, tai ne tik tinkami lęšiai, bet ir reguliari regos patikra. Ja, Filmant suaugusiesiems nuo 18 metų atliks nemokamai. Jūsų patogumai rekomenduojama iš ankstinė registracija. Labai tokia nedidelė, bet svarbi detalė. Receptai ir pažymos nemokamai yra neišduodami.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
6: Pavadinimas girdėtas.
5: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
7: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
8: Čikuraku baramaku.
5: Rekomenduoja Radio Centras.
9: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
10: Čia koks nors magijos triukas?
9: Žinoma, ne. Tai Storent obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
10: Įdomu. Papasakok daugiau.
9: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storent sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
10: Atrodo protinga investicija.
9: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
12: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
14: Kavutės?
15: Jo,
14: jau koks penktas puodelis šiandien.
15: Nemažai.
14: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
15: Mano tai tik antra šiandien.
16: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

tik eterėje girdėjote skambant Jessica Shy ir jos dainą Saulė nesileis ir kažkaip pagalvojau, kad labai norisi jai šiltus linkėjimus siūsti, kad ji nepritrūktų energijos ir parako, kadangi laukia du didžiuliai, didžiuliai koncertai. Tikiu, kad energijos nepritrūkt, reikia linkėti ir visiems tiems, kurie keliausite jos koncertus, nes ten tikrai daug dainuosite, daug šoksite, bei jeigu patys norite kam nors nusiųsti linkėjimus, nepamirškite, kad galite pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją, tiesiog balso žinutę. Galite atsiųsti mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662826288 arba per programėlę radijas.lt ir kaip visada jūsų balso žinutės atkeliavusios pas mus iš karto nuskambės Radio Centro eteryje. O kalbant apie tą energiją, gal kartais nutinka taip, kad išgerėte kokį kavos papildomą padelį ar energetinį gėrimą ir vietoj tos norimos didelės super energijos pradeda kažkaip labiau jaustis rankų drebėjimas, koks nors nerimukas ir labiau netgi nestipri energija, o baterijos išsikrovimas, tai žinokite, kad yra puikia alternatyva gėrimas Bright, kuris yra skirtas koncentracijai, produktyvumui ir energijai. Ir svarbiausia, jis neturi pridėtinio cukraus ir saldiklių. Sudėtyje augaliniai ekstraktai, natūralios vaisių sultys ir šaltinio vanduo. Bright yra puikus pasirinkimas vietoj dar vieno to papildomo kavos puodelio ir tikrai sveikiau negu įprasti energetiniai gėrimai su pridėtiniu cukrumi.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausybė posėdėje spręs ar dėl audros padarinių skelbti ekstremalią situaciją valstybės mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministerija. Anot jos dėl liūčių ir elektros tiekimo sutrikimų daug nuostolių patyrė augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai. O be elektros po audros šalyje vis dar lieka apie 70 tūkstančių vartotojų, taip pat kokybiškas ryšys dar neatkurtas 10 tūkstančių žmonių. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste šįryt žuvo moteris ir ketverių vaikas, dar vienas paauglys sužeistas. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų. O Ukrainos dronai atakavo vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Žemutinio Naugardo srityje, internetinės prekybos tinklo Wildberries sandėlį Tombove bei kelis objektus rusų okupuotose Luhansko ir Krymo teritorijose. Eidama 81-uosius metus mirė Jungtinių valstijų country muzikos legenda Dolly Parton. Per 60-mečius trukusią karjerą jis sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios pirmą. Šiandien kai kur trumpai palis. Oro temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai šilumos.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: IKEA'oje pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomai žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamos vaišės. Daugiau IKEA.lt.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Telia Play gali viską turėti.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Telia Play Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Kelkis.
11: Dar truputį.
10: Jau pietus.
11: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
10: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
12: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
13: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
14: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
15: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
16: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: 13 valandai visai ant nosės, tad savo laidą aš po truputėlį turiu užbaigti, tačiau prieš ją užbaigdama noriu dar kartelį prisiminti, kaip smagiai šiandien rytą pradėjo mūsų klausytoja Lina, kuri pirmiausia ką padarė, tai atsibūdusi iš karto jungia radio centrą, išbandė laimę žaidime ryto dešimtukas ir iki šiandien įsimetė 100 eurų.
1: Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
0: Gyvūnas.
2: Bebras.
1: Vyriška pavardė.
2: Baranauskas.
0: Lietuvos miestas.
2: Biržai.
1: Daržovė.
2: Brokos.
0: Aparas.
2: Aparas. Batai.
1: Profesija.
2: Barista.
0: Paukštis.
2: Balandis.
1: Žuvis.
2: Barakuda.
0: Vabzdys.
2: Bitė.
1: 100 eurų jūs.
0: Labai smagu, kad nuotaika pakėlė Lina ne tik tai sau laimėjusi pinigų, bet nebejotinai nuotaika pakėlė ir Simui su Daniele. Tad norisi tikrai jums padėkoti už tai, kad patys darote didžiulę įtaką mūsų nuotaikai ir mes dėl to galime vėliau transliuoti ją visiems radio centro klausytojams. Labai tikrai raginu kiekvieną savo rytą pradėti su gero ryto laida. Danielė su Simu jūsų laukia nuo pusės 7. Buskite kartu su jais, dalyvaukite jų žaidimuose, klausykite kartu radio centroje 3 skambančios muzikos ir tai pamatysite su puikiu nusiteikimu į naują darbo dieną keliausite. Ir dabar jau aš su jumis atsisveikinu. Širdingai dėkoju už laiką praleistą kartu. Tradiciškai kiekvieną iš jūsų apkabinu. Linkiu labai gražios likusios dienos ir toliau būkite kartu su radio centru. Mes kaip visada susigirdėsime rytoj 10.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
9: Tėti, aš į mokyklą.
10: Gerai, o Delfi?
9: Delfi lieka.
11: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
12: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
13: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas, prašyk, ko tik širdis geidžia.
14: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
13: Padaryta.
14: Nice.
15: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
16: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavė.

Tariu šau ir super hitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį. Arena Vilnius, didžiausi 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs, ar dėl savaitgalio audros kelti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimui neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Ekstremalią situaciją savivaldybės lygiu yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Siekiant sumažinti degalų ir trašų brangimo poveikį, ūkininkus spalio lapkričio mėnesiais pasieks 20 milijonų eurų valstybės parama, pranešė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vėžiu sergantiems moterims bus kompensuojami dar du vaistai – rukaparibas ir dostarlimabas. Sveikatos apsaugos ministerija praneša, kad kompensuojimo gydymo galimybės plečiamos kiaušidžių, kiaušintakių, pirminių pilvaplėvės ar gimdos gleivinės vėžių sergančioms moterims. Šiemet nemokamus pietus mokyklose gaus trečdalis visų mokinių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nemokamam vaikų maitinimui mokyklose šiemet valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Artėjant naujiems mokslo metams, sako socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė. Šie pinigai leis pamaitinti apie 119 tūkstančių arba maždaug trečdalį visų mokinių. Nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nemokamas maitinimas priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Svarstoma nuo kitų metų prie jų pridėti ir trečiokus. Taip pat dėl nemokamo, bet kokio amžiaus moksleivių maitinimo gali kreiptis mažesnės pajamas gaunančios šeimos, joms taip pat skiriama parama mokymosi reikmenims įsigyti.
0: Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anot jo tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Ukrainos prezidentas Zelenskis apdovanojo Eloną Maską laisvės ordinu. Kaip skelbta, šiemet Maskas užkirto kelią Rusijai neteisėtai naudotis jo palydovinio ryšio sistema Starlink ir taip gerokai susilpnino jos puolimo galimybės. Tuo tarpu Ukraina tęsia derybas dėl galimybės naudoti Starlink smūgiams Rusijos teritorijoje. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje apie 14 tūkstančių. Šie skaičiai tikriausiai gerokai šauks, kai bus įtraukti rugpjūčio mėnesio duomenys. Šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Labas visiems esantiems radio centru, čia savo darbus radio centre pradedu aš Vitalijus, jau savaitės vidurys, jau nuotaikos geros, jau galbūt gerokai esate įsivažiavę į darbus ir netgi pradedate dėlioti savo savaitgalio planus, o galbūt kažkas pradedate galvoti ir apie atostogas, nes vasara nebuvo kada pailsėt. Tai visai netrukus pakalbėsiu, kodėlgi būtent ruduo yra kur kas geresnis metas atostogoms užsienyje.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Kažkiek bent jau man norisi net verkti, nes vasara baigėsi, bet žinokit, kad ruduo netgi kiek geresnis metas atostogoms užsienyje, nes daug kur galima pakeliauti pigiau nei vasarą. Skrydžių ir viešbučių paieškos organizatorių tyrimas rodo, kad gerokai pigiau nei vasarą rudens skrydžiai kainuoja į Ispanijos Bilbao, Kroatijos Dubrovniką, taip pat Portugalijos, Italijos ir Kipro kurortus. Palankiausios kainos rugsėjai ir spalio pabaigoje. Albanijoje atostogos gali kainuoti net 50% pigiau nei piko metu, į Tunisą nukeliauti įmanoma trečdaliu pigiau nei populiariausiais mėnesiais, ketvirtadaliu pigesnių skrydžių galima rasti ir į Turkiją ar Juodkalniją. Savarankiškai ieškant skrydžių, verta paieškoti skrydžių su persėdimais, tik reikėtų numatyti pakankamai laiko persėdimui, na tiesiog atspėtumėte pasimti bagažą ir negriūtų atostogų planai, jeigu pirmas skrydis vėluotų. Ir šiaip aš pats asmeniškai mėgstu rudenį kur nors nukeliauti, kur dar yra šilteliau, taip kažkaip ir vasara prasitėse ir ta nuotaika geresnė.

0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, pitelių, vietų, kaukių ir dušų, žiūrė, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 eurų. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuborau. TOBORROW. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: OMD sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas, radio centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kokia muzika mūsų etrija skambėjo prieš daugelį metų, kviečiu prisiminti būtent dabar. Laiko mašina primins dainas, kadaise pasiekusias populiariausią Lietuvoje reitingo LT Top 20 Top 3-tuką. Topas buvo mūsų pasididžiavimas, mat jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu šalyje, diktavo madas ir įtraukė tūkstančius klausytojų balsuoti už savo mėgstamiausias dainas. Jie tai darė net paštu. Šį kartą prisiminsim 2004-35 metų savaitės hitus. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje Amber Lifeway su kūriniu Always jie dar vieną savaitę iš eilės liko trečioje vietoje. Pozicija kilo tų metų sensacija atlikėjas Onsa. Prisiminkim dainą Kiss Me. Ir per 8 vietas aukštyn kilo tikras to dešimtmečio hitas. Grupiai mokinukės net pelnės apdovanojimus. Eteryje, bye bye.
0: Radio Centro laiko

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė šiandien spręs, ar dėl audros skelbti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Per keturias rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausiai perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje. Kol kas tiek. Išsamios žinios 14 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: El Niño kelia vis daugiau susirūpinimo klimatologams. Šis, įverstume iš ispanų kalbos berniukas, iš tiesų yra galingas, natūralus gamtos reiškinys. Periodiškai pasikartojantys ramiojo vandenyno tropinių platumų vandens paviršiaus temperatūros ir atmosferos pokyčiai, veikiantys orus visame pasaulyje. El Niño prasideda, kai iš rytų į vakarus pučiantys pasatai laikinai susilpnėja. Dėl to vakarinėje ramiojo vandenyno dalyje paprastai besikaupiantis šiltas vanduo ima slinkti atgal į rytus ir kyla į paviršių. Kai aukštesnė nei vidutinė vandens paviršiaus temperatūra įsilaiko bent kelis mėnesius, regione susidaro daugiau audrų ir debesų, o tai sukelia grandininį poveikį visoje pasaulio atmosferoje. Dėl to vienose vietovėse tampa karščiau ir sausiau, o kitose vėsiau ir drėgniau. O pastaruoju metu berniukas išties išdykauja. Šiemet, kaip prognozuoja mokslininkai, El Niño gali tapti stipriausiu per visą stebėjimų istoriją. Dėl to visame pasaulyje gali kilti ekstremalių orų reiškinių, o ateinantys metai gali tapti karščiausiais, kada nors užfiksuotais stebėtojų. Kai kurie klimatologai jau fiksuoja, jog šiuo metu minėtame regione paros vandenyno paviršiaus temperatūra yra maždaug 2,5 laipsnio aukštesnė už 3 dešimtmečių vidurkį. Šie specialistai prognozuoja, kad lapkritį El Niño temperatūros anomalija gali pasiekti 3,9 laipsnio, tai gerokai daugiau nei 3 laipsnio anomalija fiksuota 2015-aisiais. Kai kurie to padariniai juntami jau dabar. Ekspertai pabrėžia, kad šiam laikinam El Niño poveikiui prisidėjus prie ilgalaikės žmogaus veiklos sukeltos klimato kaitos, pasaulis turės progą pajusti, kokių karščių galima laukti kito dešimtmečio pabaigoje. Dėl to sutaria įvairiausių šalių mokslininkai. Tiesa, mažiau sutariama, ar pati klimato kaita lemia stipresnius El Niño reiškinius.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk, kiek drabužių naujų reik?
7: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl verta.
8: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

Šiandien savaitės vidurys, šiandien trečiadienis ir šiandien yra ypatinga diena visiems šunų mylėtojams, augintojams, nes šiandien yra tarptautinė šuns diena. Tarp visų švenčių šiandien yra dar ir tualetinio popieriaus diena, tačiau nežinau, ar čia yra ką sveikinti, tiesiog galbūt norisi pasidžiaugti, kad apskritai yra išrastas toks dalykas kaip tualetinis popierius. Na, bet aš vis tiek grįžtu prie šunų, net nebejoju, kad šunų augintojų yra daugybė. Galbūt šunys ir nemoka kalbėti, tuo nesu tikras, nes esu matęs daug filmų ir animacinių filmukų, kaip puikiai bendrauja šuniukai. Net nenustepčiau gatvėje, jeigu šuo nesuloto pradėtų kalbėti. Ir esu 100% įsitikinęs, kad jie puikiai supranta, ką jūs kalbate. Tad bičiuliai, jeigu auginate šunį arba pažįstate gerą keturkojį, kuriam norėtumėte perduoti linkėjimus, manau, kad Radio Centro balsų čilinėje yra puiki vieta, kur galite perduoti sveikinimą ir linkėjimą savo keturkojui. Na gerai, laibūnie, kad galite siūsti ir dvikojams draugams. Galbūt jūsų bičiulių rate yra tokių, kurie šiandien kažką švenčia. Ar tai paaukštinimą karjeros laiptuose, gal gimtadienį, vardadienį ar kokią kitą švenčia. Šventę, tai priminimas paprastas, kad Radio Centre yra įjungta Radio Centro balsučių linija, į kurią laukimi jūsų balsai, jūsų palinkėjimai tiek dvikojams, tiek keturkojams draugams. Įrašykite balsus WhatsApp, Viberiu arba Radijas LT programėlės pagalba ir nedelsdami siųskite mums.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinė žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant 2 ir daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už 2 kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Miškiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Labą dieną, norėčiau padėkoti savo šuniukui Dantei, kuris išmoko dar didesnės tvarkos, tiek mus, tiek vaikus, kad nieko negalima palikti nei ant žemės, nei ant stalo, nei laukia, nei vietoje padėto, nes viskas būna sukramtyta. Tiek batai, tiek žaislai, tiek visi kiti daiktai.

Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Vyriausybė posėdėje šiandien spręs ar dėl savaitgalio audros kelti ekstremaliją situaciją valstybės lygiu. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika teigia, kad tai leistų kreiptis į Europos komisiją dėl paramos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengtų baudų. Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo iki 30 kartų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dažniausiai pirkėjai ūkininkai. Dalis esą net neklausia kainos. Svarbiausia gauti prekę. O kainos prasideda nuo kelių šimtų eurų, jeigu perkami galingesni generatoriai. Žmonės esą graipsto ir išorinės baterijas, turistinės dujinės virikles, žvakes, prožektorius. Pasak pardavėjų, toks didelis šuolis paskutinį kartą buvo 2022-aisiais, Rusijai pradėjus plataus masto karo Ukrainoje. Tada žmonės pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo.
0: Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų. Daugiausia Klaipėdoje skelbia užimtumo tarnybą. Jos duomenimis šalyje labiausiai trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Daugiausia kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Dalis jų atrodė sergantys ir neprižiūrėti. Gyvūnai bus perduoti laukinių gyvūnų globos centrui. Tuo metu tęsiamas administracinio nusižengimo tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas, jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah futbolo klubas įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindiniame grupių etape. Vakar Sabah po dramatiškos kovos laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Berševos Hapoel 5-2. Šiandien kai kur trumpai palis. Temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Panevėžyje 16, Šiauliuose ir Alytuje 18, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių.
2: Kas startavo nauja valanda ir aš iškart su labai gerom žiniom čia sugrįžtu, na kaip žinios geros, dovanos geros, nes turiu visą dėžę radio centro duoniukų ir visai netrukus, tai yra šią valandą, tą dėžę išsiųsiu tiesiai į jūsų namus. Kas jie gaus, ogi vienas iš tų, kas atitiks šios dienos radio centro radaro kriterijų.
3: Radio centro radaras.
2: Įjungtas radio centro radaras ir aš atsiraitojęs rankovės pradėtų ieškoti žmonių, kas labai lepina, labai myli savo keturkojus augintinius, jeigu konkrečiai. Tačiau šunis. Šiandien tarptautinė šuns diena, tai ta proga ieškau, kas lepina savo keturkojų šeimos narį. Siųskite SMS numeriu 0662286288, parašydami savo vardą ir kaipgi tą savo šuniuką lepinat. O gal jų namuose yra net ne vienas? Trumpai aprašykite lepinimo procedūras, ar tai skaniukai, ar tai masažai, gal spa centrai kokie nors. Žodžiu, tinka viskas, registruokitės jau dabar, o po 14 minučių vienam iš jūsų paskambinsiu ir padovanosiu visą dėžę radio centro duoniukų, kuriais be jokios abejonės galėsite pasidalinti

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Dalinuosi žinia. Sam Smith išleido naują albumą Hazel Eyes. Ir jis labai geras. Organiškas, jautrus ir su daug tikro jausmo. Samas jaučiasi jau subrendęs, geriausia savo versija, grįžo prie švelnaus skambesio, su kuriuo ir išpopuliarėjo. Žinia apie albumą vainikuojam nauja daina Sugar Rush. Skambesi įsitraukiantis, teatrališkas ir su daug charizmos.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreipti.

0: bilietą.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviškos šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 13888 arba bigbank.lt.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Pavadinimas girdėtas.
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
5: Dėl medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
6: Čikuraku baramaku.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT.

0: Radio Centro radaras.
1: Šiandien yra tarptautinė šuns diena, tai ta proga Radio Centro radare ieškojau, kasgi ypatingai lepina savo keturkojų šeimos narį. Kaip smagu, kad Radio Centro klausytojai ne tik turi tų keturkojų, bet ir juos lepina įvairiais įmanomais būdais. Kalnas žinučių, kurių neįmanoma nei ištransliuoti, nei apžvelgti. Na, šiek tiek žvilgtelėsiu, kas čia ką rašo. Pavyzdžiui, Eglė sako, lepina savo priglaustinį šuniuką ir panešioja ant rankų. Kada karšta prikloja drėgnu rankšluosčiu, aišku, ji yra pati šuniukų kirpėja ir sako, ne tik saviškį lepinu tais užkandukais, bet ir savo klientukus. Pas mus yra, sako, du šuniukai dar kažkas, na tai ryte atsikėlus neįmanoma nei žingsnio žengti, kol negauna kokio skaniuko. Daugiausiai patinka vytinta antiena, o jau po pasivaikščiojimo jau gauna kažką tokio rimtesnio ir dar skanesnio bei sotesnio. Žodžiu, meilės pilni namai. Marius rašo, kad šiandieną savo mopsytę Knopkę atsivežė į spa procedūrą, pats yra kirpėjas, tai visa meilė šiandieną skiriama mopsiai. Mopsė šiandieną turbūt devintam dangui yra ir yra be galo mylima. Zina turi šunelį Beną, jis prieglaudinukas, dar mažutį paėmėm iš prieglaudos, jis labai labai mėgsta sūrį, tai kaip suprantu, tuo sūriu yra palepinamas. Žodžiu, tų lepinimų istorijų čia yra visas kalnas ir neįmanoma jų apžvelgti, tačiau reikėjo kažkam skirti prizą, tai yra visa dėžė Radio Centro doniukų ir žinoma, kad šį kartą burtas buvo mes, o jis buvo sėkmingas Deimantė. Tai gerą dieną.
2: Labą dieną.
1: Na, tai Deimantė, dabar eteris jūsų, pasipasakokit, gal pradėkim nuo vardo. Kuo vardu jūsų augintinis?
2: Mogis.
1: Mogis.
2: Mano Mogis, taip, yra iš prieglaudos. Taip, ir jis yra labai didelis lepunėlis. Mes į visas keliones įvežamės kartu, jam labai patinka važiuoti automobiliu, iškiš galvą pro langą, žodžiu, gaudyt vėją, tiesiog dievina.
1: O jūs filmuojat ir keliat į socialinius tinklus, kaip jisai ten pro langą žiūri?
2: Ne, mes privatus labai esam.
1: Gerai, toliau, gerai, dabar jūs važiuojat ir kažkur važiavot, ar ne?
2: Taip, ir mes važiavom į Kauną, nusprendėme aplankyti Kauną ir mes su vyru labai norėjom aplankyti tą mokslo salas, ten labai jau įdomiai viskas buvo ir žodžiu vežėmės kartu šuniuką, bet šuniukas ten eit negalėjo ir kaip mes šunų mylėtojai paliksim šuniuką kažkur tai sieną laukti. Ne, mes užsakėm jam auklę, kuri visą laiką jį vedžiojo, kol mes su vyru ramiai apžiūrinėjom visą ekspoziciją.
1: O jūs buvot jau iš anksto suderinę su ta auklė ar tiesiog čia buvo?
2: Taip, savaitę ar dvi. Suderinau, susirašiau, kur susitikti, kiek laiko ir viską, žodžiu.
1: Gerai, jūs susitikot, pavyzdžiui, patiko ta auklė iškart iš pirmo žvilgsnio, ar jau kėlė abejonių?
2: Taip, labai maloni moteris.
1: Gerai, jūs patikėjot ir žodžiu, kiek laiko buvo prižiūrimas tas šuniukas?
2: Apie valandą laiko jie vaikščiojosi ratu, visa žolytės apžiūrėjo, žodžiu, ir šuniukas laimingas ir mes laimingi.
1: O jūs augintinis nebijo su svetimai žmonėm vaikščiot?
2: Ne, jis kažkaip ramiai ėjo ir išėjo.
1: Gerai, o kai auklė, reiškia, jau reikėjo atsisveikinti, viskas ramiai buvo, ar šuniukas labiau norėjo gal su jie likti, ne?
2: Ne, bėgo pas mane iš karto į rankas, pradėjo laižyti, žodžiu, labai labai džiaugiasi, kad grįžom.
1: Nu, fainai, o jūs klausykit, kiek kainuoja tokia paslauga, ar čia nemokama, ar kaip čia gaunasi?
2: Visai nedaug, mergaitė norėjo iš viso ar 7 eurus tik tais už tą paslaugą, tai mes jai davėm ten 20 eurų į arbatos, kad turėtų, tai...
1: Nuostabu. Šiaip kažką buvau girdėjęs, čia programėlės kažkokios yra, buvau girdėjęs, bet kadangi pats dabar šuniuko neauginu, tai turėsiu mintį, jeigu ką. Na tai žodžiu, jūsų Mogis, man atrodo, sakėt vardas, ar ne?
2: Taip, Mogis, taip.
1: Kiek metų beje augintiniui?
2: Sunku pasakyti dėl to, kad jis iš prieglaudos. Neaišku, kiek jam tam amžiaus.
1: Nu, bet vis tiek dar, jeigu turi, jeigu žydėjimą, ar ne?
2: Taip, turi dar.
1: Nuostabu. Ir jūs dabar man išduokit, reiškia, jūs, kaip po šeimininkė, laimite visą dėžę Radio Centro doniukų, ar Mogis gaus kasnelį, ar jam yra griežtai dieta?
2: Šiaip duodam, bet kad jo virškinimas labai silpnas, tai nežinau.
1: Tai neduokit gal tada, gal kažką tokio jau subalansuoto skaniuko kokio geriau, ar ne?
2: Taip.
1: Gerai, ačiū Deimantė už įdomią istoriją, iš tikrųjų labai toks gražus poelgis, jeigu, kaip sakant, negali vesti šuniuko, tai surandi auklę, vat ir išeitis, ar ne? Gerai, jums geros dienos ir linkėjimai jūsų Mogiui.
2: Ačiū ir jums visą.
1: Laimingai, iki.

Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados, pranešė energetikos ministras Lukas Savickas. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdyta Rusijai draugiška užsienio politika. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kol kas tiek. Išsamio žinios 15 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Kiniai filmam dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmam. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filmam.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt
4: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Vytautas – mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
8: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolu ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.

0: Kiekvienas ryto laidos geras rytas klausytojas puikiai žino žaidimą ryto dešimtukas. Aš net nebejoju, kad šitą žaidimą žino jau visi mūsų klausytojai. Ir kartais klausant to žaidimo toks jausmas, kad dalyviai kankinasi, ten masto, galvoja, stringa, kažkaip tai neprisimena tam tikrų dalykų, nesugeba atsakyti į tam tikrus klausimus. Bet šiandien Linos pasirodymas atrodė toks lengvas, toks paprastas, toks užkrečiantis ir toks sėkmingas, kad rekomenduoju paklausyti.
1: Pietų Amerikos šalis.
2: Brazilija.
3: Gyvūnas.
2: Bebras.
1: Vyriška pavardė.
2: Baranauskas.
3: Lietuvos miestas.
2: Biržai.
1: Daržovė.
2: Brokolis.
3: Aparas.
2: Aparas. Batai.
1: Profesija.
2: Barista.
3: Paukštis.
2: Balandis.
1: Žuvis.
2: Barakuda.
3: Vabzdys.
2: Bitė.
1: Šimtas eurų jūsų. Jau,

0: Rauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60% keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50% vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life. Radio Centre.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymai pritarta šios dienos posėdyje. Šis sprendimas Lietuvai leis prašyti finansavimo Europos komisijos, o įsipareigojimų neįvykdė ūkininkai ir prekybos centrų tiekėjai išvengs baudų. Ekstremaliją situaciją savivaldybės lygio yra paskelbusios Biržų, Telšių, Kazlų Rūdos ir Anykščių savivaldybės. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga. Elektros vis dar neturi apie 70 tūkstančių ESO klientų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vyriausybė pritarė iniciatyvai atnaujinti žaislų vaikams saugos sistemą Lietuvoje. Nauja tvarka atlieps šiandienos technologinės realijas ir leis efektyviau užkirsti kelią pavojingų žaislų patekimui į mūsų šalies rinką. Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje, skelbia užimtumo tarnyba. Jos duomenimi šalyje daugiausia trūksta matematikos ir lietuvių kalbos mokytojų. Tiesa, tuo pačiu metu užimtumo tarnyboje registruota beveik 1400 darbo ieškančių pedagogų. Dauguma kūno kultūros, dailės ir muzikos mokytojai. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Sostinės Vingio parke ruošiamasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams, dėl jų bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamo statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks du koncertai, penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieigos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kitako draudžiama atsinešti skėčius.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Žikt, jau ir 15 valanda prasidėjo, turbūt net nepajusite, kaip prabėgs praskuos trečiadienis, o jau ką kalbėti, jau beveik net nepastebėjome, kai baigėsi ir vasara. Na bet negi čia virkausi, negi liūdėsi dėl besibaigiančios vasaros, aš net nebijoju, kad bus puikus ruduo, o čia kaip įprasta visai netrukus skaičiuosiu svetimus pinigus, tiesą sakant, persikelsiu į Didžiąją Britaniją ir papasakosiu, kiekgi britams kainuoja Bansky kūriniai. Na Bansky tai grafitistas, kurio bene garsiausias yra kūrinys, ta mergaitė su raudonu širdies formos

0: Paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Metas pakalbėti apie Benksy kūrybą. Na, turbūt visi žino, kas yra Benksy, jeigu ne, tai priminsiu, kad yra vienas garsiausių pasaulio gatvės menininkų, kurio tikroji tapatybė ir iki šiol lieka paslaptyje. Jis išgarsėjo dar 90-aisiais, o jo tokie trafaretiniai piešiniai dažniausiai su humoru ir ironija kalba apie karą, politiką, vartotojiškumą ir visuomenę. Na, garsiausias jo kūrinys tai yra mergaitės raudonų balionų. Beje, šiandieną Benksy darbai gatvėse saugomi po stiklu, o aukcionuose parduodami už milijonus. Tad Benksy kūriniai britams kainuoja ne tik meno pasaulio antraštės, bet ir konkrečius pinigus. Štai trys jo darbai Londone mokesčių mokėtojams jau kainavo beveik 175 tūkstančius eurų. Būtent tiek išleista jų valymui, apsaugai ir priežiūrai. Brangiausiai kainavo piešinys ant karališkųjų teismo rūmų, jo pašalinimui ir apsaugai išleista daugiau nei 99 tūkstančiai eurų. Dar apie 70 tūkstančių kainavo vieno kūrinio apsauga Waterloo aikštėje. Taigi Benksy menas gali būti brangus net tada, kai jo niekas neperka. Sąskaita šį kartą apmokėjo ne kas kita, o britų mokesčių mokėtojai.

0: Plasibo, grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
7: Čia koks nors magijos triukas?
6: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
7: Įdomu. Papasakok daugiau.
6: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
7: Atrodo protinga investicija.
6: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
9: Pavadinimas girdėtas.
8: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
10: Medžiagytės, kurie galėtų uždaryti Akme.
11: Čikuraku, baramaku.
8: Rekomenduoja Radio Centras.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima, tai ko reikia.
14: Tėti, aš į mokyklą.
15: Gerai, o Delfi?
14: Delfi lieka.
16: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

Trečios valandos Top 3. Netrukus eteryje skambės didžiausias 2012 hitas Call Me Baby. Kodėl? Nes gros atlikėjas Carly Rae Jepsen dainų Top 3. Ji pristato naują singlą Motivation apie meilę savo šaknims, savo šeimai ir pagarbą meilį. Carly siekia grįžti į populiarumo aukštumas, tad kviečiu kartu prisiminti, kaip jis skamba. Eteryje Motivation ir kiti Carly Rae Jepsen hitai. Trečios valandos

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Šiam Žemės ūkio ministerijos siūlymui pritarta šios dienos posėdyje. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Aplinkosaugininkai iš Klaipėdos zoologijos sodo paims kritinės sveikatos gyvūnus. Liepos mėnesį atlikus patikrinimą kilo abejonių, ar laukiniams gyvūnams užtikrinama tinkama veterinarinė priežiūra. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kol kas tiek, išsamios žinios 16 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: Etna.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
2: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FoamFlex produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 €. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo Octenidine Clostrifrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 €. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
7: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
10: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Viskas, atėjo metas su jumis atsimojuoti, atsisveikinti ir atsibučiuoti, bet prieš tai noriu trumpai persikilti į ryto laidą, kuomet ryte vyko žaidimas Duok 5. Ten Juozas sulaukė mano kolegų ryto laidos vedėjų skambučio, sako, prašau Juozai, sudalyvaukit žaidime. Dalyvavo žmogus, tačiau deja, bet nesusitvarkė, nesusidorojo su užduotimis.
1: Toks gražus, aš jam gimdžiau vaikus, o jis man sakė meilė.
2: Labai žiūrėjau.
3: Laukiam.
4: Taip, o kas dainuoja?
1: Niekad nekritau ir dar ilgai.
3: Nes tokios
2: grupės. Giedrė.
3: Giedrė, teisingai.
2: Brian Adams.
3: Taip. Na?
2: Rokas Jan?
4: Ne.
3: Čia buvo Vaidas Baumila.
0: Puikiai suprantu Juozą, nes kartais tikrai būna girdi dainą ir nuo ant liežuvio galo. Nu taigi tas atlikėjas ir niekaip jo neprisiminė. Nu bet Juozai Giedrės neatsiminta jau nu. Bet galbūt jam arba kitiems toks užaugs sportinis pyktis, noras dar kartą sudalyvauti ir galų gale atsakyti į 5 klausimus iš 5 ir laimėti 50 eurų. Galit beje tai pabandyti padaryti ir rytoj. Įsijungę gerą rytą nuo pusės 7. O jau kai įsijungsit ryto laidą, tai neišjunkite iki pat vakaro, pavyzdžiui, 13 valandą vėl su manimi susigirdėsit, tad drąsiai tariu, iki greit.

0: naujajame LNK sezone.
1: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretos skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Corneti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: Rūpjūčio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos Top Color Premium vidaus, lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregos kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 €. Ermitažas LT.
3: Nori sveikos energijos? Bright – sveika alternatyva kavai ir energiniams gėrimams. Sudėtyje tik 5 natūralūs ingredientai ir jokio pridėtinio cukraus. Keliauk į bright.lt, o su kodu radijas gauk 25% nuolaidą pirmam užsakymui.
4: Lemon Gym – laikas vėl judėti, laikas vėl stiprėti, laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 € per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
9: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Afrika.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Elektros tiekimas jau atkurtas didžiai daliai mobiliojo ryšio stočių. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų, bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo, streiką esą ketinama pradėti lapkričio viduryje. Artėjant rugsėjo pirmajai, policija ruošiasi specialiems reidams keliuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pirmąją rugsėjo savaitę, kai į mokyklas ir darželius grįžta vaikai, o miestai pasipildo ir studentais, didžiausia dėmesį žadama skirti būtent eismui šalia ugdymo įstaigų. Bus stebima, ar vairuotojai sustoja prie pėsčiųjų perėjų, ar vairuodami nesinaudoja telefonais ir neusima kita pašalinė veikla. Tėvams primenama, kad atvežus vaiką į mokyklą ar darželį, svarbu tą daryti kuo greičiau, neblokuoti eismo. Vaikas iš automobilio turi išlipti tik pro dešinės pusės duris tiesiai ant šaligatvio, o ne įvažiuojamąją kelio dalį. Taip pat rugsėjį vyks vairuotojų blaivumo patikros, dėmesio sulauks ir dviratininkai bei paspirtukininkai.
0: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų, bei užtikrinti jiems saugią erdvę po pamokų. Kampanijos metu surinktos lėšos bus skiriamos maltiečių vaikų dienos centrams ir jaunimo erdvėms išlaikyti, maitinimui bei vaikų užimtumui. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdyta Rusijai draugiška užsienio politika. Rusijos elgesys kelia grėsmę Vengrijai, Europai ir pasauliniai tvarkai, pareiškė Budapeštas. Kilus galingam potvyniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių, dingo be žinios. Didžiulis vandens ir purvos srautas nusiaubė kalnų slėnius Himalajų regione, besiribojančiame su Kinija. Dabar sporto naujienos. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindinėme grupių etape. Sabah 5-2 laimėjo atsakomasias rungtynes prieš Izraelio Beršėvos Hapoel. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvila šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo vos ketvirtuoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200. Tuo metu Vilniuje tęsiasi aklųjų teniso pasaulio čempionatas. Lietuvos atstovai Justas Pažarauskas ir Gražvydas Butrimas laimėjo savo mačius ir pateko į atkrintamąsias varžybas. Pasaulio ir klaimo čempionatą sėkmingai pradėjo Lietuvos keturvietė baidarė. Simonas Maldonis, Viktoras Čeplinskis, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja 500 metrų atrankos plaukime pateko į pusfinalį. Seja dar plaukė vienviečių baidarių 200 metrų distancijos atrankoje ir taip pat pateko į pusfinalį. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 16:00. Šiandien yra švenčiama šuns diena, tarptautinė šventė. Lietuvoje irgi visi minime gražiai. Vitalijus šiandien radare ieškojo tų, kas lepina savo šuniukus. Ypatingai persiskaičiau jūsų žinutes. Eikit, kaip širdis apsalo. Aš saviškį irgi palepinti mėgstu. Šiandien, kaip tik šuns dienos proga, nutiko toks kuriozas, kad jis buvo pastatytas į vonę, tam, kad būtų nuplautos pėdutės, vanduo paleistas, kad šiek tiek pribėgtų ir pamiršta. Ateinu, šuo necypt, stovi kantriai, vanduo iki pilvo jau pribėgęs, tai vat vonė šiandien šuns dienos proga apturėjo. Štai taip mes švenčiame pas mus namuose, o visai ir netrukus skelbsiu ant liežuvio galo registraciją, skatinu visus tuos, kas dar nėra dalyvavęs, šiandien būtent pamėginti pirmą kartą.

0: liežuvio galo. Ant liežuvio galo.
1: Atidarau registraciją mūsų žaidimui ant liežuvio galo. Tai reikia išsiųsti SMS žinutę numeriu 0662862888 su savo vardu ir tekstu ant liežuvio galo, jeigu norite sužaisti. Šiandien tikrai dar kartelį skatinu žaisti visus tuos, kas dar nėra bandęs. Čia nesudėtingas žaidimas. Jis smagu žaisti bet kuriuo atveju, nes jums te reikės atsakyti į tris paprastučius klausimus. Teisingo atsakymo nėra, šaunate tai, kas ant liežuvio galo ir pasižiūrėsime, kiek iš dviejų dalyvių atsakymų sutaps. Jeigu sutampa vienas, tai abu laimi stalo žaidimą ant liežuvio galo, jeigu du, tai abu laimi po dėžę radio centro duoniukų, o jeigu visi trys, tai kiekvienas laimi po radio centro džemperį. Aš tai turiu tokį tikslą, kad tai pagaliau įvyktų, nes labai smagus tas rūbas, norisi dalintis. Priminsiu, siųskite SMS numeriu 0662862888 su savo vardu ir tekstu ant liežuvio galo, o tuomet jau laukite mano skambučio iki valandos pabaigos. Antli.

0: Lidl.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
4: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
9: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: tiekia neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

kiekvieną darbo dieną laukiame jūsų balso pranešimų mūsų numeriu 0662-86288 per Viberį arba WhatsAppą. Taip pat galite siųsti balsutę ir programėlėje Radijos LT arba mūsų puslapyje rc.lt. Šiandien šuns dienos proga galima pasveikinti ir linkėjimus pasiųsti šuniukams. Galite man įrašyti, pavyzdžiui, au, au, au, au, au, au. Arba gal jūsų šuo kalba kačių kalba, galite pamėginti miau, miau, miau. Jokauju, aišku, bet linkėjimus tikrai galima siųsti visiškai bet kam, su proga, be progos. Galite taip pat pasiųsti ir kokiam nors žmogui, kuris jūsų manimu per daug dėmesio, per daug laiko ir per daug pinigų skiria savo šuniukui. Man atrodo, kad tai jau yra tokia įprasta praktika, man tai nieko negaila. Bet, pavyzdžiui, maniškis valgo triušieną iš ūkio, šiandien jam atveš. Aš paprastą broilerinį viščiuką iš parduotuvės, o ponaitis ne bet ką.

Joje prisijungs bent kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
3: O jei nespėsim šiandien,
4: tuomet rytoj.
3: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną.
5: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
6: IKEA pomėgių dienos. Rugpjūčio 29-30 dienomis užsukite į IKEA Vilniuje ir atraskite daugiau vietos savo mėgstamai veiklai. Jūsų laukia pokalbiai su žinomais žmonėmis, animatoriai, žaidimai ir nemokamas vaišės. Daugiau IKEA.lt.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1 euras 39 centai. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
11: Ruoškitės mokyklai ir sutaupykit. Akropolio džiaugsmiukai prikrovė pilnas kuprinės žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Pegasas 30% nuolaida mokslo ir lavinamiesiems žaidimams. Pepko 3 mokyklinės prekės už dviejų kainą. Daugiau informacijos akropolis.lt.
12: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borau. T-O-B-O RRO dvigubą V. Tuborau.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
14: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net penkios pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausiai 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Ant liežuvio galo.
1: Metas sužaisti jau gyvame eteryje žaidimą. Pirmo mūsų dalyvio Daliaus atsakymus aš jau turiu. O dabar eteryje sveikinuosi su Mindaugu. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Mindaugai, jūs sakėt, kad žaisite pirmą kartą, taip?
2: Taip, pirmą kartą.
1: Šiandien vat aš surinkau vyrišką kolektyvą, nes pastaruoju metu vien moteris dalyvavo ir abu pirmą kartą. Mane tai labai džiugina. Sakykit, ar jaudinatės?
2: Šiek tiek.
1: Nuo kogi, čiagi nėra klaidingų atsakymų, tikrai bus smagu ir kažką ir tikrai laimėsite, šitą aš jums pažadu. Dabar šiek tiek paprašysiu jūsų prisistatyti, o paskui susipažinsime su Daliumi.
2: Esu Mindaugas iš Kupiškio, dirbu pardavimo vadybininku.
1: O ką mėgstat laisvalaikiu, kai nedirbat pardavimo vadybininku?
2: Vandens pramogas.
1: O, kaip įdomiai, tai Kupiškio Mariose turbūt tą darot.
2: Taip.
1: Ir kas yra tas?
2: Pirmadienį buvom ant Kupiškio Marių pramagauti su karusėlė vandens, padangom vandens įvairiausiam slidėm, lentom.
1: O tai nešalta?
2: Šilta.
1: Nu, čia aš tokia, man 20 laipsnių jau yra, aš jau švarkelį ten apie vandenį negalvoju. Gerai, pasižiūrėkim, ką pasakys apie save Dalius, ar rasime kažkokių bendrų sąlyčio taškų.
3: Esu Dalius, gyvenu Utenos rajone, dirbu eskalatoriaus operatorium, šiuo metu kaip tik sėdžiu eskalatorėje, kasu griovius.
1: Ar jaučiat kažkokį ryšį?
2: Bus matyt.
1: Pasižiūrėsim, ar mastot vienodai. Dalius dabar klausosi, nuo jūsų priklauso, koksgi ten prizas bus. Pasiruošęs esat?
2: Pasiruošę.
1: Nu gerai, viskas, atsipalaiduojam, biškai taip nusipurtyt reikia, važiuojam. Tiesiog šaukit, kas ant liežuvio galo. Plaukų priežiūros priemonė.
2: Šampūnas.
1: Žiūrim, ar Dalius taip pat galvoja?
3: Šampūnas.
1: Jau vieną turim, jau turim stalo žaidimą ant liežuvio galo. Puikiai jums sekasi, Mindaugai. Toliau. Ką darome su kalendoriaus lapeliais?
2: Nuplėšėm.
1: Dalius sako?
3: Aš tai nuplėšiu.
1: Matot, Dalius irgi nuplėšė. Jau du iš dviejų.
2: Pasisekė.
1: Man atrodo, čia daugiau negu sėkmė. Čia kažkoks vyriškas solidarumas. Dėžė radio centro duoniukų keliauja ir jums, ir Daliui. Pasižiūrėsime, ar pavyks jums iškovoti pirmą kartą čia man per pastarąsias kelias savaitės radio centro džemperį. Paskutinis klausimas. Kokiu tikslu darbe reikia rašyti prašymą?
2: Atostogų.
1: Mindaugai.
3: Atostogų.
1: Turi džemperį? Ir dar Daliui irgi laimi džemperiu. Aš taip už jūs džiaugiuosi pirmą kartą ir taip sėkmingai. Na, ar nuotaika bus geresnė jau nuo trečiadienio iki savaitgalio?
2: Tai jau tikrai nebesušalsim.
1: Maža to, taip.
2: Ir darbas, kaip tik nuotaika pagerėja, gavom išėto pranešimą, atsirado elektrą pagaliau nuo šeštadienio vakaro.
1: Oho, kaip ilgai, sveikinu jūs. Tikrai, vien geros žinios. Man atrodo, metas ir gal kokios loterijos biletą nusipirkti. Mindaugai, ačiū jums, kad dalyvavot už gerą nuotaiką ir gražias likusios dienos.
2: Jums taipogi.
1: Ate. Va, matot, pirmas kartas yra toks sėkmingas ir man labai džiugu pagaliau kažkam atiduoti tuos džemperius šiltučiai, minkštučiai. Rytoj dalyvaukite ir jūs. Gal galėsit ir jūs apsirėdyt gražiuoju mūsų džemperiu.

0: Andy sugrįžta. Elektroninės muzikos legendos gyvai ir OMD hitai pakeitė muzikos istoriją. Rugpjūčio 26 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjimo kieme. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas, radio centras.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai €49. Kiaulienos sprandinė 3,19. O šeimininkės sviestas tik €19. Iki arčiau tavęs.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
9: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
9: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
12: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Barley LT dabar studentiškos kainos Apple nešiojamiems kompiuteriams. MacBook Neo taikoma 120 eurų nuolaida, dabar nuo 679 eurų. O iPhone 17 nuo 925 eurų. Barley LT. Black to school.
1: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
2: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
3: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
4: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
5: Man atrodo, ta šviečianti saulė tikrai gerina nuotaiką, jau nieks su šituo nepasiginčys, bet žinot, kas dar gerina nuotaiką? Geros dainos. Dabar tikrai nuotaikingas kūrinys Zara Larson, Lush Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo tarpu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Pasak Lietuvos švietimo darbuotojų profsąjungos, miesto meras Nerijus Cesiulis vilkina derybas, nesilaiko teisės aktų bei ignoruoja mokytojų keliamą klausimą dėl saugių darbo sąlygų. Neradus sutarimo streiką, sakė tinama pradėti lapkričio viduryje. Iki naujųjų mokslo metų likus dviem savaitėms mokyklinio amžiaus vaikus turintiems tėvams primenama apie galimybę rugsėjo pirmąją turėti laisvą pusdienį ar dieną. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Šiuo metu nemažiau kaip pusė darbo dienos pirmąją mokslo metų dieną priklauso darbuotojams, auginantiems vaiką iki 14 metų. Ši garantija galioja tuo atveju, jeigu darbuotojas neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną, vadinamą į mamadienį ar tėvadienį. Turint tokią teisę, rugsėjo pirmąją reikėtų naudoti būtent šią papildomą poilsio dieną. Tiesa, nuo kitų metų nebeliks atskiros garantijos, pagal kurią suteikiamas laisvas pusdienis. Visgi tai nereiškia, kad tėvai apskritai neteks papildomo laisvo laiko. Keisis pati sistema. Mamadieniai ir tėvadieniai bus skiriami tėvams auginantiems vaikus iki 14 metų. Šiuo metu šiam amžiaus riba yra 12.
0: Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kuria siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Kantri muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Dolly Parton dainos dažnai tapdavo hitais ir iškopdavo į pop muzikos topų pirmasias vietas. Prezidentas Trumpas nurodė visoje šalyje iki pusės stiebo nuleisti valstybės vėliavas. Su sunkia liga kovojusi dainininkė mirė eidama 81-uosius. Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas. Temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos ir yra trečiadienis, o tai reiškia, kad oficialiai jau galima galvoti apie savaitgalį. Nuotaikos puikios, saulė šviečia, daina gera, Troye Sivan Rush ir dar į studiją jau braunasi Paulina, netrukus eteryje laiko mašinas.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kokia muzika mūsų eteryje skambėjo prieš daugelį metų, kviečiu prisiminti būtent dabar. Laiko mašina primins dainas, kadaise pasiekusias populiariausio Lietuvoje reitingo LT Top 20 Top 3-tuką. Topas buvo mūsų pasididžiavimas, mat jis tapo pirmuoju lietuviškos muzikos topu šalyje, diktavo madas ir įtraukė tūkstančius klausytojų balsuoti už savo mėgstamiausias dainas. Jie tai darė net paštu. Šį kartą prisiminsim 2004-35 metų savaitės hitus. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje Amber Lifeface su kūriniu Always jie dar vieną savaitę išėlės liko trečioje vietoje.

antrą poziciją kilo tų metų sensacija atlikėjas Onsa. Prisiminkim dainą Kiss Me. Ir per 8 vietas aukštyn kilo tikras to dešimtmečio hitas. Grupė Mokinukės net pelnęs apdovanojimus. Eteryje Bye Bye. Radio Centro laiko.

0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, kutelį, vietų kaukių ir dušų, o darome 36850. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
5: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
6: Volkswagen.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Paskaityk, ką ten rašo.
9: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama.
8: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
10: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Pirma kortelė didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
12: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
13: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
14: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
15: Kas prasidėjo, Gedriuk?
14: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
15: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
14: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
16: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

smalsu, čia visi mūsų vedėjai yra, mes jau ne kartą esame prisipažinę, kad mums labai smagu su jumis bendrauti, klausytis jūsų istorijų, sužinoti aktualijų iš kiekvieno Lietuvos kampelio. Ir dar Radio Centras, kaip žinia, mėgsta žaidimus ir mėgsta dalinti prizus, dėl to būtinai užsirašykite mūsų numerį 0662-862-888, išsisaugokite savo telefone, parašykite Radio Centras arba RC ir širdutę galite kokią pridėti ir tuomet jau jeigu reikės siūsti žinutę arba norėsite pasidalinti gerą nuotaiką arba norėsite kam nors linkėjimų pasiūsti, numeris bus po ranka. Kaip žinia, per Viberį arba WhatsApp galima patogiai su mumis bendrauti taip pat programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių, beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Kantri muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 500 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų.

Dauguvos pakrančių kraštovaizdžiai ir istorinis paveldas. Ši kryptis yra puikus pasirinkimas norintiems atrasti mažiau turistinius kraštus. Daugiau informacijos latvija.travel. Dar galite spėti atrasti Latviją šią

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Ieškojai.
4: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
8: Kamado Bono ir Texas Club Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%. Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas.lt.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
11: Kaip ir visi vaikai.
12: Disney Plus labai mėgsta.
10: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
12: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
10: Kaip?
12: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Hadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: keliamės šiandien nuo ryto, kaip žinia, mūsų laidoje geras rytas, kuris savo darbus beje pradeda labai anksti nuo 7:30. Simas su Danieliu turi du tokius legendinius, jau kultinius žaidimus, duok 5 ir ryto dešimtukas. Tai jeigu su ryto dešimtuko, aš dar įsivaizduoju, kad aš vienai par kitaip ten gal per kančias galėčiau susidoroti, tai su duok 5 niekada, niekuomet, nežinau, kaip žvaigždės turėtų susidėlioti ir kokios dainos turėtų išpulti, kad man pavyktų. Ir man atrodo, kad Juozui tai tikrai gerai sekėsi, tiesiog pritrauko laiko.
1: Toks gražus, aš jam gimdžiau vaikus, o jis man sakė meilę, meilę,
2: meilę. Labai žiūrėjau girdėtų.
3: Laukiam, laukiam.
0: Taip, o kas dainuoja?
1: Niekad nekritau ir dar ilgai.
3: Nes tokios
2: Giedrė. Dvirtas.
3: Giedrė, teisingai.
2: Brian Adams.
3: Taip. Na?
2: Rokas Jan?
0: Ne.
3: Čia buvo Vaidas Baumila.
2: Baumila.
0: Na, okei, Vaidą Baumila aš būčiau atpažinus, bet prieš tai Brian Adams kaip ir aišku, bet ar aš pasakyčiau, tikrai ne. Tad Juozas tikras šaunuolis. Jeigu ir jūs norėtumėt išbandyti savo jėgas, registruokitės rytoj, 9:30, gali būti, kad jums pavyks geriau ir 50 eurų net nuguls jums į kišenę. Bet man ir sofos lygoje tikrai patinka žaisti, tad įsijunkite nuo 7:30, kaip minėjau. Simas su Daniele, jūsų gera nuotaika jau rytoj pasirūpins.

0: šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiams šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
3: Oho, tik pažiūrėkit, ką sugeba Akropolio džiaugsmiukai. Jie jau prikrovė pilną kuprinę žemų kainų. Maksima 50% nuolaida perkant dvi ar daugiau kanceliarijos prekių ir kuprinių su ačiū kortele. Sportland 20% visoms kuprinėms ir vaikų prekiams. Daichman 20% firminiai sportiniai avaliniai. Daugiau informacijos akropolis.lt.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O. RRO2V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
6: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
9: Kamelija laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
8: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
9: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30 sekmadienį 17 val. Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras. Radio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 18 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 19 žmonių. Be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Tuo metu Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusios Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas vykdydamas teismo nutartį iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvą pilvę, kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų pradžios suteikti nemokamai viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją drąsiau į gyvenimą, kurią siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugę erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Per 4 rekordinės karščio bangas, kurio šią vasarą nusirito per Europą, mirė mažiausiai 35 tūkstančiai žmonių daugiau nei įprasta. Daugiausia perteklinių mirčių užregistruota Vokietijoje. Kauno Žalgirio futbolininkai jau rengiasi lemiamoms UEFA Europos lygos atrankos rungtynėms namuose. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Į Dariaus ir Girėno stadioną rytoj atvyks galingasis Stambulo Bešiktaš. Jis praėjusią savaitę savo namų stadione kauniečius nugalėjo rezultatu 3-0. Tad norint patekti toliau, tai yra į pagrindinį antrojo pagal pajėgumą Europos turnyro etapą, Žalgiriui reikia pergalės bent 4 įvarčių skirtumų. To nepadarius, kauniečiai žais UEFA konferencijų lygos pagrindinėse varžybose. Ta iki šiol pavyko padaryti tik Vilniaus Žalgiriui. Įdomu tai, kad Bešiktaš biudžetas siekia 100 milijonų eurų, 20 kartų daugiau nei kauniečių.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Alytuje 21 laipsnis šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos, tai jau reiškia tikrai darbo dienos pabaiga. Aš kartu su jumis dar pabūsiu valandėlę ir per šią valandą, kaip visuomet, turėsime daug smagių reikalų. Taip pat aš jums priminsiu, kaip galima su mumis bendrauti, kad jeigu rytoj turėsite kokią progą atsiųsti balsutę arba be progos, bet ateis įkvėpimas pagaliau ją įrašyti ir išgirsti savo balsą per radio centrą, žinotumėt, kaip tai padaryti. O paskui dar užsuks Paulina ir pristatys muzikinę naujieną. Šį kartą Sam Smith, bet ne tas naujasis, toks ekstravagantiškas, o sugrįžo jo senas, širdžiai mielas, toks labai lyrinis ir gražus skambesys. Na, o pabaigai, kaip visada, smagiai

Kaip žinia, visi Radio Centro vedėjai labai mėgsta šnekučiuotis, mėgsta bendrauti. Dėl to mėgstame, kai mums rašote, kai mums skambinate ir būtinai, kai rašote mums balso pranešimus. Tą galima daryti programėlėje Radijas LT, mūsų puslapyje rc.lt ir taip pat Viberiu arba WhatsApp mūsų numeriu 0662-86288. Su proga, be progos galima pasiųsti kažkam linkėjimų, galima pasidalinti kažkuo geru, kas jums nutiko ir jūsų balsas nuskambės per radio centrą. Iš tikrųjų, tai taip, galima tą daryti su tikslu, kad save išgirstumėt per savo mėgstamą radio stotį, o aš jūs raginu ir šiaip su mumis bendrauti. Mes čia sėdime vieni studijoje, visada būna smagu gauti atgalinį ryšį. Ir dažnai su jumis bendraudami sužinome visokių smagybių, pavyzdžiui, šiandien bendravau su Daliumi, kuris yra ekskavatorių operatorius, sakė, kad nuo pat pradžių, kai tik pradėjo klausytis radio, klausosi radio centro ir jokios kitos radio stoties. Taip smagu su tokiu lojaliu klausytoju pabendrauti. Aš čia jau esu šiek tiek daugiau negu metus, o va Dalis su radio centru visą savo gyvenimą.

0: daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis Magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Klausyk, ką pasakytum, jei 1000 eurų per metus virstų 1100?
2: Čia koks nors magijos triukas?
1: Žinoma, ne. Tai Storint obligacijos siūlančios garantuotą fiksuotą 10% metinę grąžą.
2: Įdomu. Papasakok daugiau.
1: Investuoti galima kad ir nuo 100 eurų. Storint sparčiai auganti Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė. Ji jau veikia 6 šalyse, įskaitant Jungtinės valstijas.
2: Atrodo, protinga investicija.
1: Nėra prasmės laikyti pinigus sąskaitoje. Geriau juos įdarbinti. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storint.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintu baziniu prospektu, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Animacinių filmų herojai ir Holivudo žvaigždės filme Kojotas prieš Akme.
4: Pavadinimas girdėtas.
3: Daug juoko, veiksmo ir spalvotų sprogimų. Laukiamiausias šeimos filmas kinuose nuo rugpjūčio 28 dienos.
5: Medžiagintės, kurie galėtų uždaryti Akme.
6: Čikuraku, baramaku.
3: Rekomenduoja Radio Centras.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Dalinuosi žinia. Sam Smith išleido naują albumą Hazel Eyes. Ir jis labai geras. Organiškas, jautrus ir su daug tikro jausmo. Samas jaučiasi jau subrendęs, geriausia savo versija, grįžo prie švelnaus skambesio, su kuriuo ir išpopuliarėjo. Žinia apie albumą vainikuojam nauja daina Sugar Rush. Skambesi įsitraukiantis, teatrališkas ir su daug charizmos.
2: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sammy wants the sugar. Sveiki, čia Radijos LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Kilus galingam potviniui Nepale žuvo mažiausiai 19 žmonių. Beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių, dingo be žinios. Pasirodė pranešimų, kad tarp jų yra ir keliautojų iš Lietuvos. Užsienio reikalų ministerija tokios informacijos neturi. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnu. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymui nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Kol kas tiek. Išsamios žinios 19 valandą. Rytoj lietaus nenumatoma. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6-11, rytoj dieną 19-24 laipsniai.

0: paprika.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Vytautas. Mineralai, kurių tau trūksta. Užsuk į vytautas.eu, pasakyk, ko trūksta tau ir laimėk.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
9: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
10: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
11: Atnaujinkite namus kartu su Nemuno baldų centru. Didelis gamintojų pasirinkimas, kokybiškas aptarnavimas, geros kainos garantija. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
12: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

0: Apdovanojimas. Nevykėlio apdovanojimas.
1: Prancūzijoje absurdišką nuotykį įsivėlė britų šeima, kuri panašu nusprendė, kad kelių rinkliavos labiau rekomendacija, nei taisyklė. Kelis mėnesius jie po šalį sau keliavo trimis automobiliais ir rinkliavos punktuose tiesiog pakeldavo užtvarą patys. Taip važinėjo iki pat Prancūzijos ir Šveicarijos pasienio, kol galiausiai policija pasakė kelionę baigta. Apie įtartiną elgesį pareigūnams pranešė greitkelio operatoriai, o viename poste net užfiksuota, kaip vienas šeimos narys išlipo iš automobilio, pakėlė užtvarą ir praleido visą savo koloną. Šeimai, žinoma, teko susimokėti, tik šį kartą jau ne už vieną kelio atkarpą. Žodžiu, norėjo keliauti po Prancūziją nemokamai, bet gavo puikią pamoką. Jeigu užtvaras pakyla arba pats jį pakeli, dar nereiškia, kad mokėti nereikia. Daug pinigų sueina kelių mokesčiams, bet ne veltui, nes mokamuose keliuose kelių kokybė būna nepriekaištinga. Viskas, šiandien tariu jums ate, puiki dar vasariška diena, einu pasidžiaugti vakaru, to paties linkiu ir jums, o mes susigirdėsime ryt irgi labai gražią saulėtą dieną, tikiuosi, kad turėsite jau įspūdžių prikaupę man papasakot, nes mano balsą per radio centrą išgirsite kelios minutės po ketvirtos.

0: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiai. Jau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną žuvo 95 žmonės. O praėjus kelioms valandoms po nelaimės šimtai turistų, įskaitant Lietuvos piliečius, vis dar buvo nepasiekiami. Lietuvos užsienio reikalų ministerija sako neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Dėl audros padarinių vyriausybė šiandien paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. 9 tūkstančiai Tele 2, 6 tūkstančiai Bitė Lietuva ir 4 tūkstančiai Telia vartotojų. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir 3 nugaišę gyvūnai. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais Klaipėdos zoologijos sode. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė politikų siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešai transportą sostinėje visiems keleiviams. Lietuvos maltiečiai inicijuoja kampaniją Drąsiau į gyvenimą, kurią siekiama padėti vaikams ir jaunimui iš socialiai pažeidžiamų šeimų bei užtikrinti jiems saugią erdvę po pamokų. Paukoti galima trumpuoju numeriu 1495. Kantri muzikos gerbėjai visame pasaulyje gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Sostinės Vingio parke ruošimasi grandioziniams atlikėjos Jessica Shy koncertams. Dėl to bus eismo ribojimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Prieš Vingio parko estradą jau išdygo milžiniška koncerto scena, baigiamos statyti ir masyvios scenos konstrukcijos. Tuo rūpinasi įmonė iš Danijos. Vyks du koncertai – penktadienį ir šeštadienį, o juose iš viso laukiama maždaug 100 000 klausytojų. Renginio organizatoriai prašo į parką ir iš jo vykti viešuoju transportu, numatyti specialūs reisai. Parke ir jo prieigos eismas iš esmės bus uždarytas, o taksi bei pavežėjams numatytos kelios konkrečios keleivių palydimo vietos. Lietuvos geležinkeliai savo ruoštų siūlo papildomus reisus maršrutu Vilnius-Kaunas. Į koncertą be kita ko draudžiama atsinešti skėčius.
0: Rytoj lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra ateinančią naktį 6-11, vietomis iki 14, rytoj dieną 19-24 laipsniai šilumos. Šiuo metu Kaune ir Šiauliuose 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 20, Vilniuje ir Alytuje 21 laipsnis šilumos.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
1: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Lietuvos banko patvirtintų bazinių prospektų, taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
3: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.

0: replika. Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Iki 70% pigiau. Jūs sezono išpardavimo metu visi lauko baldai. Dabar už ypač mažas kainas. Sutaupyk nuo 40-70%. Skubėkite į jūs parduotuves arba jūs.lt.

0: Afrika.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei.

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Po didžiulio potvinio Nepale žuvo 19 žmonių, be žinios dingo beveik 400 turistų, daugiausiai užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Lietuvos užsienio reikalų ministerija kol kas tokios informacijos neturi. Dėl audros padarinių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliją situaciją. Nuo rytojaus prie elektros tiekimo atstatymo darbų Lietuvoje prisijungs kelios Lenkijos energijos skirstimo operatoriaus brigados. Tuo tarpu telekomunikacijų bendrovių duomenimis ryšio sutrikimų dėl audros dar gali patirti apie 19 tūkstančių klientų. Artėjant naujiems mokslo metams šalies mokymo įstaigos dar ieško beveik 300 pedagogų, daugiausia Klaipėdoje. Labiausiai trūksta matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų mokytojų. Tuo tarpu įstrigus kolektyvinėms deryboms su savivaldybe, Alytaus mokytojai netmeta galimybės rudenį streikuoti. Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiandien nepritarė siūlymai nuo rugsėjo pradžios iki kitų metų suteikti nemokamą viešąjį transportą sostinėje visiems keleiviams. Aplinkos apsaugos departamentas, vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus. Šiuo metu tęsiamas tyrimas dėl galimo žiauraus elgesio su gyvūnais. Indonezijos auditoriams atliekant patikrinimus Lietuvos pieno pramonėje, pirmieji audito rezultatai yra teigiami. Tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos pieno perdirbėjams atsivers galimybės eksportuoti produkciją į šią šalį. Istorinis trenerio Valdo Dambrausko laimėjimas. Jo treniruojamas Azerbaidžano Sabah įveikė UEFA čempionų lygos atranką ir žais pagrindiniame grupių etape. Sabah vakar 4-2 laimėjo atsakomosias rungtynes prieš Izraelio Berševos Hapoelį. Geriausių pasaulio tenisininkų reitinge Edas Butvila šoktelėjo 195 vietą. Jis tapo 4-uoju Lietuvos tenisininku, kuriam pavyko pasiekti reitingo 200. Naujoji Vengrijos vyriausybė paskelbė Rusiją grėsme, taip nutraukdama buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano vykdytą Rusijai draugišką užsienio politiką. Country muzikos gerbėjai gedi mirusios dainininkės Dolly Parton. Per 60 mečius trukusią karjerą Dolly Parton sukūrė apie 3000 dainų, išleido beveik 100 studijinių albumų, pelnė 11 Grammy apdovanojimų. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT.

Paskutinis vasaros savaitgalis Vilniuje su futbolo ir antikvariniais Kašpirovskio dantimis. Rugpjūčio 30-ą, sekmadienį 17 valandą Vilniaus Žalgirio moterų komanda priims čempiones Šiaulių Gintrą. Prieš rungtynes ir per pertrauką koncertuos linksmieji antikvariniai Kašpirovskio dantys. Palaikyk Žalgirį, pirk bilietą kakava.lt, būk stadione. Futbolo radijas, radio centras.